це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Бронеавтомобіль «Дінго». На Озброєні Сили оборони України, зокрема ДШВ, перебувають німецькі бронеавтомобілі «Дінго», які були отримані в межах військової допомоги. Це машина з колісною формулою 4х4, здатна перевозити людей та вантажі, захищаючи їх від загроз та за потреби підтримувати вогнем. «Дінго» мають зварний броньований корпус з капотом та захищеною броньованою капсулою для екіпажу та десанту з 8 осіб і протимінне днище з багатошаровою системою поглинання енергії вибуху. Корпус захищає від гвинтівкових куль калібру 7,62 мм або підриву 8 кг тротилу під колесом. Захистити людей всередині допомагають і протимінні сидіння. На дах можна встановити дистанційно керовані бойові модулі з кулеметом MG3 калібру 7,62 мм. Також існує посилений модуль, в якому можна розмістити кулемет Браунінг M3M 12,7 мм. А ще можливі інші конфігурації, бо, як кажуть наші інженери, було б що встановити, а місце знайдеться. Бронеавтомобіль здатний рухатись пересіченою місцевістю. Розвиває максимальну швидкість по шосе до 100 км на годину і має запас ходу до 1000 км. Вистачить, щоб доїхати з Києва до Краматорська, там трошки дозаправитись і повернутись назад із перемогою. Конструкція коліс дає можливість із пошкодженою шиною проїхати 40 км на швидкості 50 км на годину. Німецькі броньовані машини «Дінго» й надалі перебувають на озброєнні українських десантників. Ці машини не просто залізо. Це броня для наших янголів війни, які щодня рятують Україну. Підтримай захисників донатом, словом, ділом. Слава Україні! Смерть ворогам!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Лиш на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

Країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо БРТ.

серце розриває, війна синів не повертає, руйнує все, жалю не знає.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар.
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Мухаммед Алі казав, що він робить віджимання, доки не відчує біль, і потім ще 10 разів. Так само і у мене. З варениками.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистилась земля, чики-бум-бум, бум-бум.

Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрак. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: Радіо. Байрактар.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, надвічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

катя по автострада. Туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, швидки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Справжній успіх у житті – це не багаті батьки, а багаті діти.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Мамо,
1: я знав, коли малював в зошиті танк. Я знав, я знав.

0: забирай.
1: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
2: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Настав час вибору. Або єдність та перемога і шлях до світла, або поразка і ганьба, і знову довгий шлях до волі. В'ячеслав Чорновіл. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Вона – наша героїня. Старша лейтенантка поліції Юлія Келеберда. Юлія народилася 10 квітня 2002 року у селі Караєчному Вовчанського району на Харківщині. Отримала освіту у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Працювала у відділі поліції у Вовчанську. Коли у вересні 2022 року українські військові деокупували Вовчанськ, Юлія долучилася до евакуації цивільних. Дівчина стала частиною підрозділу спецпризначенців «Білі Янголи» з моменту його створення. Їздила на евакуації на Золочівському, Куп'янському і Вовчанському напрямках. Метою Юлі було допомагати людям. З найнебезпечніших населених пунктів дівчина вивозила дітей, літніх людей, осіб з інвалідністю. Юлія вміла переконати людей евакуйовуватись, вміла підтримати, розрадити, бавила дітей під час евакуації. При цьому дівчина постійно ризикувала життям, неодноразово потрапляла під обстріли, але завжди була готова їхати у небезпечні точки. За плечима Юлії десятки врятованих життів. Її називали «Білим Янголом» Харківської області. Юлія дуже любила Вовчанськ і мріяла повернутися туди після війни. 20 лютого 2026 року Юлія з іншими спецпризначенцями вирушила на евакуацію. Поблизу села Середній Бурлук їхнє авто атакував російський БПЛА типу «Ланцет». Юлія Келеберда та її напарник Євген Калган загинули на місці. Ще один поліцейський отримав поранення. Ця евакуація стала для Юлії Келеберди останньою. Дівчині було 23 роки. Юлія Келеберда – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Коли бачу тіпа в футболці «Лос-Анджелес, Каліфорнія», завжди уявляю, що десь за океаном ходить американець у футболці з написом «Козятин, Вінницька область».
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
3: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас б'ють,

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вищі.
1: Моя дружина каже, що в неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
2: Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.
3: Скоріше жаба на стецький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні жаровари, вишиванка біла, хрестик батьківський поближче до тіла. Чоп-чоп-чоприна, вусь так гонорові,

день. Ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось.

затримав. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив

0: Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар».

0: сплю, як немовля. В сенсі мало і неспокійно. О 6 ранку захотілося кричати.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Якщо хочеш.

0: підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

Читаємо наших на радіо Байрактар. Юрко Іздрик. Коли повертається світ спиною, і знову поміж нами відстань і стіни, говори зі мною, говори зі мною. Хай навіть слова ці нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною, і вже розгортаються перші битви, говори зі мною. Бо словом також можна любити. Радіо Байрактар.

0: помог, да ты дурищей пречистоматы. Либо злой воды, ой, чипан, чипробан, бичи нам дороги, эй, ну, махлопти, давай.
1: Ща не йде, а не йде.
2: Не притомилися.
1: Останню. Що сучі, діти, мучитесь?
3: Підуємо.

0: Корчма!
1: Ей-богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Українець може вижити без світла, газу і води. Але без кави зранку – то вже катастрофа.
4: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.

0: шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. 31.08.2026. Подробиці на epicenter.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перекта».
1: Може, хто знає,

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: герої.
1: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
2: Радіо Байрактар.
1: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні.
2: Радіо Байрактар.

0: Цей тривожний момент, коли ти не впевнений, чи справді у тебе вільний час, чи ти просто завтикав щось зробити.
1: Радіо «Берегта». Музика української перемоги.

«Байрактар». У великій світовій драмі наших днів ми маємо вибір – бути жертвами або творцями історії. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ні ходогу та шаурмі! Ні ходогу та шаурмі!
2: Костя, ти що, не на той мітинг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
3: Це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
2: На чому?
3: На картонках. В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів шкільних.
2: Це що, математичка пояснює на практиці, що такий периметр?
3: Безпечний харчовий периметр. Саша, саме такий законопроект зареєстрований на сайті Верховної Ради України ще перед тим, як вони на канікули
2: пішли. Ну, приїхали. Тобто скоро можна буде здати контрольну по математиці за ходок з двома сосісками.
3: Чого це?
2: Ну, тому що фастфуд їдять не тільки діти, Костя. If you know what I mean.
3: Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
2: Маркетинг шавухи?
3: Ну, що ти хотів. Автори ініціативи наголошують, що через популярність фастфуду та снеків серед школярів рівень аліментарного ожиріння, серцево-судинних захворювань та цукрового діабету постійно зростає. Це серйозно.
2: Ну, такое, за вуха натягнуто, знаєш?
3: Я знаю, переживеш, якщо ти б ніколи не згодився на такий несправедливий закон, заборонити хот-доги, ну куди? Своїх не бросаємо, як то кажуть. Да, Саша?
2: Дуже смішно.
3: Не нервуй, бо холестерин підніметься.
2: Взагалі, слухай, Костя, діти в певному віці копіюють все за дорослих.
3: Ну.
2: Ну, якщо ми хочемо, щоб діти перестали їсти фастфуд, треба просто зробити його максимально дитячим.
3: А як це?
2: Ну, от уявіть таку соціальну рекламу. Напівоголена. Сідні Суїнці.
3: Ага, це так.
2: Їси шаурму? Тобі що, 15? На. Я думала, ти дорослий.
3: Ні, Саш, давай по окталу. Уявіть, значить, Федоров на своєму брифінгу.
2: Так.
3: І останнє, але я вважаю це важливим. Одна з причин нашого конфлікту з сирським – це тому, що він їсть фастфуд. Фастфуд, аудиторія така, фу, ганьба.
2: Ти це серйозно?
3: Так, шаурма з подвійним чеддером. Прикинь, як смачно.
2: Так, ну, взагалі, подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
3: Саш, 400 метрів? Да. Ну, серйозно. Ну, що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня вночі?
2: Та не їм я вже вночі.
3: А я не про тебе.
2: Третя ночі, це вже ближче ж до ранку.
3: Саша.
2: Ну що, ну реально ж.
3: Да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: На зв'язку. Долучився.
6: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
7: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
11: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
0: Слухайте радіо Байрактар.
12: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
13: Повертайся живим! Повертайся! Працюємо та боремось, здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Залишайся сильною, Україно, нація бійців.
2: Гарно, гарно сказав Костя, але... До чого?
1: Це не я, Саша. Такий банер вивісили фанати данського клубу Копенгаген так. На підтримку України у вчорашньому матчі кваліфікації Ліги конференцій проти Житомирського Полісся, де наші вовки житомирські дали бій досвідченому супернику.
2: Боже, знову про футбол. Ось.
1: Оле, оле, оле, оле, починаємо Крамара бісить. Поїхали. Напередодні ввечері для українських клубів відбулись одразу три перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Черкаський ЛНЗ несподівано зіграв у нічию з бельгійським Гентом 0-0. Крім того, ще одна нічия відбулася у матчі Житомирського Полісся проти данського Копенгагена, рахунок 3-3. Вау. Житомиряни двічі відігравалися по ходу зустрічі. На 88-й хвилині Філіпов зрівняв рахунок.
2: Який молодець Філіпов.
1: Водночас київське «Динамо» мінімально поступилося грецькому «Паоку» з рахунком 2-3.
2: Багато помилок пишуть було в киян. Але тепер відповідь «Динамо» чисто принципово має бути жорсткішою.
1: Ти про що, Крама?
2: Ну, фанати «Паока» вашого вивісили на трибуні російську ганчірку «Триколор». Да. Прапор з'явився в гостьовому секторі, який займали вболівальники «Паока».
1: Наваляли наші, сподіваюся?
2: Ну, українські вболівальники жестикулювали в бік вболівальників гостей і намагалися підійти до них, але присутність поліції ситуацію не загостряла. Після матчу між фанатами обох команд виникла суперечка. Матч-відповідь, коротше, команд відбудеться десь в Греції 30 липня. Початок зустрічі в 20:45 за київським часом. На що я це все знаю?
1: Саш, ну трошки треба розбиратися. Але я вважаю, що нашим фанатам в Греції потрібно буде підготуватися і придумати кричалки. Готові? Поїхали. В ліжку в них завжди не ок.
2: Кого?
1: Вболівальників «Паок». Нормально?
2: Понятно.
1: Давай ще. Хай в тебе... Ні, отак от. Хай в тебе відпаде піпірка, якщо тримаєш ти ганчірку. Буде не приймати лор, якщо тримаєш триколор.
2: Господи Боже мій, ще щось?
1: Оле, оле, оле, оле. «Динамо» вперед. Ну це вже на
2: куди
1: всякий...
2: саме?
1: Ну куди? В речі. Вперед і відігравати з рахунку 2-3, потрібно буде як мінімум один гол на більше. На один гол більше, потім в значить, додатковий час по пенальті.
2: Боже, я зараз здохну.
1: Нічого страшного, Крама. Ще пару рочків ми тебе приймемо свою футбольну тусовку.
2: Не треба.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Oxford Medical. 204-40-40. Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар» музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони щодня. Радіо Берегта.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Скільки слів ми маємо вивчити, Саша, щоб вийти і сказати: ми володіємо ідеально мовою.
2: Не буде такого.
3: Не буде?
2: Добре.
3: Ні, Костя.
2: Завжди треба вчитися.
3: Мені здається, українська мова настільки багатогранна, що ми її повністю не... Хоча би трошечки, знаєш?
2: Не опануємо.
3: Хоч би суржик той прибрати. Йо-майо!
2: Навіщо?
3: Базару того це все.
2: Давай, про по суті.
3: Рідкісні українські слова нам згадує кожного ранку наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко. Хоче, щоб ми були розумні і розмовляли українською мовою. Так, як вона...
2: Нічого не виходить.
3: Да, вона старається. Ми маємо, значить, з Костю утворити речення... з цим рідко вживаним словом, покладаючись лише на звучання, або ж на свою фантазію. Все максимально просто.
2: Олен, загадуй вже.
4: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «плесо».
3: «Плесо»?
2: Ми на голові «плесо» з часом з'являється. Ну, острівок.
3: Ні,
2: я думаю, що це все ж таки щось пов'язано з пісочком біля води. На вихідних хотіли поїхати на «плесо» покопатись, але там о 9 ранку вже не було де яблуку впасти. Ну, типу пляж.
3: Пляж?
2: Ну, да, такі... Щось біля пляжу.
3: Геть не то.
2: Геть не то. Ну, давай твій варіант.
3: Мій варіант буде такий. Наступним на цю сцену виходить дуже перспективний артист Костя Ізюмов. Плесо, плесо, всі плесо.
2: Типу оплески.
3: Да.
2: Я теж думаю, ти не вгадав. Давай, Олена, яка правильна відповідь?
4: Плесо – слово, що одразу малює картинку. Тиха із сонячними відблисками поверхня водойми. Це широка, глибока ділянка річки зі спокійною течією та чистою водою. У реченні це звучить так. Човен м'яко гойдався спокійним плесом озера, лишаючи за собою ледь помітні хвилі.
2: А як оце простими словами пояснити?
3: Я не знаю.
2: Ну, що таке плесо? Ну, це шматок води.
3: Калабаня.
2: Калабаня.
3: Я не знаю.
2: А я кажу, нам треба, знаєш, пояснювати на пояснення Олени ще якийсь конкурс придумати.
3: Знайти людину якусь, яка буде це робити.
2: Так, ну що, якщо хочете трошки більше розбиратися, скачайте собі курс «Укр без проблем» від Олени Зінченко. Будете не так позоритись, як ви, в прямому ефірі на всю Україну. І знати більше. Українська відкриває більше, ніж двері. Пам'ятайте.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на радіо Байрактар.
6: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
7: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
8: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
9: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Це була реклама на радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: в аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Маю лузі, червона калина.

0: Восени Україна запустить новий міжнародний формат «Карпатська ініціатива». Про це заявив Володимир Зеленський. Що це за ініціатива і з чим його, як то кажуть, їдять? За 4 хвилини в новинах Кирило Бондаренко вже готовий. Ще буквально пісня «Одна української перемоги» і повертаємося розповідати вам, як жити це буремне життя. Поїхали!
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Сумах через удари російських кабів загинули двоє дітей та літня жінка. Ще четверо людей постраждали. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, нежитлові споруди. Крім того, рашисти майже 20 разів атакували 4 райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

0: Поранених двоє, пошкоджена багатоповерхівка та приватні будинки. У Дніпрі зайнялись склади з продуктами. У Береславі на Херсонщині окупаційна армія дроном знищила дерев'яну козацьку церкву 18 століття. Йдеться про пам'ятку архітектури Свято-Веденську церкву. Храм був єдиним в Україні збереженим зразком дерев'яного козацького сакрального зодчества тієї доби без використання металевих цвяхів. Зима буде складною, вкотре нагадують в уряді. Наразі енергетиці бракує майже 650 мільйонів євро, заявив прем'єр Сергій Корецький. Зі слів очільника уряду, фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 2 мільярди євро. Однак партнерам необхідно продовжувати залучення допомоги. Восени Україна має запустити новий міжнародний формат «Карпатська ініціатива». Як заявив президент Володимир Зеленський, вона об'єднає країни Карпатського регіону, зокрема Румунію, Австрію, Сербію, Угорщину, Польщу, Чехію та Словаччину. Це країни, в яких є економічний і безпековий інтерес, пов'язаний з Карпатами. Це про логістику, економіку, безпеку, а також культуру і майбутній туризм. І на сам кінець, поляк Бартоломей Кубковський став першою людиною в історії, яка перепливла Балтійське море зі Швеції до Польщі, не вийшовши з води. Чоловіку вдалося це з п'ятої спроби. 160-кілометровий маршрут тривав майже 55 годин без сну. Під час запливу чоловіка супроводжували судна з харчами та медичним наглядом.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це йде.
5: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
4: О, це йде.
5: А не у роті. Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти.
4: На око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
1: Погода. На радіо Байрактар.
6: Кирило Бондаренко в новинах розповів інформацію з 22-го року. Каже, зима буде важкою. А в мене є по кожному року, до речі.
7: Знаєш,
6: 22-й рік, зима буде важкою. 23-й, зима буде важче. 24-й, зима буде дуже важкою. 25-й, зима буде надважкою. 26-й, зима буде супер-мега-тотал дуже важкою. 27-й рік, зими не буде.
7: А чого?
6: Ну, судячи з, да, з тих всіх.
7: Ви що? Я люблю зиму, не забирайте у мене зиму.
6: Просто літо замість зими буде.
7: А, ні, тільки не літо. Особливо, якщо таке, яке зараз триває цього тижня, то ну його нафіг,
6: ну,
7: Костя, з таким
6: спекотно
7: літом. Трошечки.
6: Але було вже таке.
7: Захід сьогодні 30-35, середня температура, хмарність мінлива, без істотних опадів. На жаль, чи то на щастя, не знаю. Північ 29-33, хмарність буде мінлива, переважно сухо. На Сталевому сході так само 29-33, без істотних опадів. Південь та Український Крим 31-36. Спекотно, в Криму місцями можливі короткочасні дощі і грози. Нарешті півдня переважно сухо. В центральних областях 30-34, переважно сонячно без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 32. Хмарність буде мінлива, опадів не передбачається. Наразі в Києві плюс 24.
6: Щойно їхав на роботу, побачив ціни на дизель. По-перше, зрадів, що в мене 95-й. По-друге, думаю, ну, нічого страшного, все рівно більше 100 літрів вам ніхто не налє.
7: Як це?
6: Ну, так от кажуть, що не можна в одні руки більше 100 літрів.
7: А про що це?
6: Ну, писали про це, я вважаю, треба людям розповісти більш детально. Бо, по-перше, вже кіпіш, можливо, піднявся після мислів. А по-друге, там є пояснення.
7: Ну, по-третє, звідки у вас гроші на 100 літрів? Ну, теж будьте чесними.
6: Знаєте.
1: Погода. На радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А в Україні закінчується дизель.
2: В українців закінчуються гроші на дизель. Думаю, так буде правильніше новина звучати.
1: Ти смієшся, Кося, а вже встановили обмеження на продаж дизелю.
3: Ти реально?
1: А ти що, не чув?
3: Ні, у мене ж машина на бензині.
1: Ой, да. Ще гібридний і бере 800 грам на рік. Ми пам'ятаємо, Кося.
3: Не заздре.
1: Я спробую. Так от, з'явилася інформація, що на деяких АЗС, особливо на трасах, угу, дизель почали відпускати з обмеженнями від 50 до 100 літрів в одні руки.
3: Досміялись Росії. Я не уражені їх НПЗ.
1: Ну, можете сміятися далі. Великі мережі, зокрема ОКО, одразу внесли уточнення. Так. Значить так, для звичайних авто жодних лімітів в бак немає. Заправляйте хоч повний бак, хоч 150 літрів, якщо дозволяє машина. Єдине обмеження, про яке йдеться, це продаж пального в каністри до 100 літрів за раз.
3: А що так?
1: Ось, звичайна математика і логістика. Дивися, ціна дизеля оптом на нафтобазах наблизився до роздрібної ціни на звичайних АЗС.
3: Ну.
1: І через це бізнесу і фурам стало вигідніше просто приїхати на звичайну заправку, викачати там одразу тонну пального, ніж замовляти бензовоз.
2: А, тобто, типу, тепер один вантажний автомобіль чи компанія може викачати пів резервуару АЗС за 10 хвилин, а бензовози просто не встигають підвозити нові партії?
1: Да. І щоб заправки не залишались повністю сухими для решти водіїв, і от виникла потреба регулювати відпуск великих обсягів.
3: Логічно. То приїдуть, вигребуть все під нуль, і ти потім думати, де за свою зарплату заплатити аж цілих 5-6 літрів.
1: 6 літрів.
2: А що ти скажеш далекобійникам, Костя?
3: Дякую, що моргаєте мені поворотником, коли можна вас обганяти. Ось що я їм скажу.
1: Я не про це. Обмеження 50-100 літрів. Ну це ж на один зубчик для них. Бак фури вміщує значно більше і зупиняється щоразу на новій АЗС, ну трошки неудобненько. Крім того, будь-які новини про ліміти психологічно тиснуть на людей. Це початок проблем, спочатку каністри, потім обмежать і авто. Значить, з поставками щось не так.
3: Все з поставками так. Не треба панікувати і бігти за каністрами на АЗС. От, звичайні легкові автомобілі заправляють у штатному режимі, а самі обмеження торкаються перш за все тих, хто намагається купувати пальне промисловими масштабами прямо з колонки. Тим більше, враховуючи наші зарплати і ціни на пальне, нам більше 20 літрів та й не світить, в принципі.
1: Але, якщо ви все-таки магнат, і купили собі трошечки більше 20 літрів, так 21, то от вам коротка методичка. Краще всього брати металеву каністру, бо вона не пропускає світло, повітря і статичну електрику. Це от якщо щільна пробка.
3: Так.
1: В ній бензин можна зберігати від 6 місяців до 1 року, дизель від 1 до 2 років. Якщо це пластикова каністра, то трошечки менше. Бензин від 3 до 6 місяців, дизель близько 6-12 місяців.
3: А тепер лайфхаки від дяді Кості. Дивіться, каністри понад 20 літрів заносити додому або в гараж потрібно виключно вночі, без ліхтарика і бажано у чорній балаклаві. Інакше є ризик, що вас гопнуть прямо біля під'їзду. Мажори ви такі. Якщо ви пахнете бензином, ні в якому разі не мийте. Сьогодні цей роман дорожчий за Шанель номер 5.
1: Правда.
3: Якщо у вас є 20 літрів дизелю, автоматично змінюйте статус в Тіндері на власник нафтопереробного бізнесу. Повірте, спрацює. Ну і нарешті, купіть порожню і ржаву каністру і демонстративно носіть її вдень, бідкаючись на життя. Нехай думають, що ви такий самий пролетарій, як і вони. Не дякуйте.
1: Який жах. З дизелем все добре, ніяких обмежень немає, з поставками все хорошо. Зрада сказала, скасовується, ідіть пийте каву. Доброго раночку.
3: Порожню ржаву каністру купіть.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама
0: на радіо Байрактар.
5: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі,
7: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
9: Весілля близько,
4: Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Це була реклама. На радіо Байрактар.
14: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
15: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
15: Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар. Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вчора в мене було відрядження в місце, де абсолютно не ловить нормальний інтернет.
2: Да.
1: Я не знаю, що, взагалі, про що говорили українці минулої доби. Саша, допоможи, ти ж кожного дня.
2: А скажи чесно, кайфанув без інтернету?
1: Так, там ліс ще був.
2: О!
1: Класно.
2: Клас.
1: Люди бігають в формі. Ну,
2: зрозуміло.
1: Розказуй, про що говорили українці.
2: Давайте послухаємо.
0: Про що говорять?
2: Кримський рубильник ОФ. Птахи Мадяра атакували ще 10 енерговузлів в Криму та на Донеччині. Mm-hmm. Через це за перше півріччя 26-го року на півострові закрилося 398 закладів громадського харчування.
1: Так.
2: Це на 42% більше, ніж торік.
3: Вообще не хочу уїжджати з Криму.
1: Да, наші кримчани, потерпіть, будь ласка, от рашисти, пора уїжджати із подомашненого для вас Криму.
2: Хоча да, там дуже подомашнє.
1: Mm-hmm.
2: На Дніпропетровщині чоловік хотів використати половецьку бабу для заливки фундаменту, але коли дізнався про її цінність, почав вимагати за неї 9000 доларів.
1: Прам-пам. Чи то горе-будівельник, чи бізнесмен, не зрозуміло.
2: Да, ну, треба було більше історію вчити, знаєш.
1: Мабуть.
2: Румунська державна енергетична компанія Nuclear Electrica закупила в Україні електроенергію, щоб покрити дефіцит, викликаний посухою.
4: Творіть, мусочки, як вам не стидно, боже.
1: Да, продаємо енергетику. Ну, зате зима буде у нас найважче.
2: Така прям страшна. Ну і заступником міністра оборони призначили Миколу Швидкого, який має пришвидшити взаємодію між підрозділами та міністерством.
1: Да, чекаємо ще на заступника на прізвище ефективний і некорумпований.
2: Ну, був вже один такий діяч.
1: І що?
2: Зняли.
1: Ясно. Дякую, Саша, за новини. Слідкуємо далі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
7: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
6: Всього за 135 гривень.
7: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
6: Хесбургер!
8: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
8: У що?
6: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
8: Це дорого?
6: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
9: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0005372 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
10: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Диви, що знайшов, Кость. Домашні що? Улюбленці можуть подовжити життя своїх господарів до 10 років, і про це стверджують медики.
2: О, клас. Враховуючи, що у тебе і у мене є собака, так, є шанс продовжити життя. Все.
1: Ну, в тебе не дуже.
2: Чого це?
1: Бо в тебе вже третя дружина, Кость. То от собака, третя дружина, якраз десь в нуль вийде.
2: Смійся, Саша. За словами фахівців, спілкування з тваринами допомагає зменшити стрес. Я зараз про собаку.
1: Да.
2: А покращує емоційний стан і мотивує більше рухатися. Саме тому, що денні прогулянки та ігри з улюбленцем можуть бути корисними не лише для пухнастика, а й для вас.
1: Клас. Як каже наш продюсер Андрюха, який служить в Нацгвардії і зараз десь на позиціях, на нашій хаті всі будуть тоді жити вічно. Чому? Бо мишей тут дуже багато.
2: Тримаємось, хлопці, дівчата, ми з вами, поки поговоримо ще про погоду.
1: Андрюха, привіт.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 4 серпня на календарі, 8:31 на годиннику. Спекотно буде сьогодні майже по всій Україні. На заході до плюс 35 прогріються стопчики термометрів. Мінлива хмарність, без істотних опадів. А без істотних опадів на півночі, там стопчики термометрів прогріються до плюс 33. Переважно сухо. Схід 29-33, середня мінлива хмарність, місцями хмарна, без істотних опадів.
1: Так.
2: На півдні в українському Криму максимальний температурний показник сьогодні 36 градусів тепла. Спекотно. В Криму місцями можливі короткочасні дощі та грози, нарешті півдня переважно суха. Центр 34 з позначкою плюс, це буде сьогодні максимум, без опадів. Ну і столиця України, місті Києві, протягом дня денний максимум плюс 32. Мінлива хмарність, опадів не передбачається, наразі в столиці плюс 25.
1: За 3 хвилини у нас буде гороскоп. Кость, ти знаєш, тебе вчора не було, ми з Ілюхою самі випускали гороскоп.
2: І що?
1: І я тобі скажу, що типу оце от альтернативний гороскоп
2: від мене
1: став традицією.
2: Да.
1: Тому що я вчора також давав альтернативний гороскоп.
2: І про що там було?
1: Я не пам'ятаю.
2: Сьогодні буде дуже цікаво.
1: Да?
2: Ну да, ну тому що в цей день, значить, Мазепа став гетьманом Лівобережжя України.
1: Так.
2: Ну десь плюс-мінус про це.
1: Тобто області, виходить, Лівобережжя.
2: Все, давай музику.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В цей день, десь 350 років тому, так, Іван Мазепа став гетьманом Лівобережжя України.
2: Вітаємо.
1: Тому сьогодні мій гороскоп буде: який ви гетьман? Значить, Овен, непереможний воїн, такий, як був Іван Серко, до речі, також воїн. Телець, елегантний реформатор Павло Скоропадський. Близнюки, Іван Виговський, тонкий дипломат. Ну, от, приблизно так.
2: Сьомко, ти думаєш, це актуально зараз все?
1: Саш, ну, от, сьогодні, наприклад, ще день одиноких працюючих жінок. Я можу і про це гороскоп написати.
2: Давайте поговоримо без сексизму про нормальний гороскоп.
1: Давай.
2: Поїхали.
0: Гороскоп.
2: Овни, зніміть броню та увімкніть харизму. Замість суперечок просто посміхайтеся. Це сьогодні зброя масового ураження.
1: Зараз всі овни з бронюванням трошки напряглися.
2: Ті, хто з броніком, Костя, також.
1: Ну да.
2: Кожен, знаєш, думає в міру свого статусу в резерв плюс.
1: Або армія плюс.
2: Ну да.
1: Ну да.
2: Тельці, час почистити простір від мотлуху, а голову від дурних думок. Замість покупок інвестуйте вечір в обійми.
1: Близнюки, у вас відкриється грошовий портал завдяки вмінню домовлятися. Ваша балакучість нарешті монетизується.
2: Або завдяки сексу.
1: Що?
2: Ну, астрологи кажуть, що 40 днів сексу поспіль допоможуть парі розбагатіти. За їхніми словами, гармонія в інтимному житті, Костя, нібито сприяє фінансовому добробуту, а стосунки виходять на новий рівень.
1: А 40 днів за рік не рахується?
2: Та от теж цікавить це питання.
1: Треба дослідити.
2: Треба дослідити.
1: Раки, емоції зашкалюють, є ризик образитися навіть на стовп. Не лізьте в чужі драми, заваріть чай і перечекайте.
2: Левем, трохи посуньте корону і нарешті послухайте когось крім себе. Близьким зараз критично важливо бути почутими.
1: Окей.
2: Діви, наведіть лад у хаті і думках. Якщо кохана людина бісить, не бурчіть, а просто подихайте і промовчіть.
1: Якось я з кумом зустрівся на вечері, і потім в кімнаті, крім мене, дихати більше ніхто нормально не зміг.
2: Зранку Даша бурчала?
1: І зранку, і в обід, і ще трошки. Розумію. Навіть на вечерю. Терези, настрій стрибатиме від «люблю всіх» до «не підходь, вб'ю». Забити на серйозні справи і підіть погуляйте.
2: Тим більше, що в Терезів Тетяни Бакальчук справ не так вже й багато.
1: А це хто?
2: А це власниця, Костя, компанії Wildberries.
1: А що ж так?
2: Та за липень Wildberries втратив майже 20% своїх складів через атаки БПЛА, а збитки продавців наближаються до 280 мільярдів рублів.
1: Ну погуляйте поки, це ненадовго.
2: Це надовго,
1: це надовго,
2: Костя,
1: точно.
2: Да.
1: Скорпіон, ідеальний день, щоб чесно поговорити про те, що давно муляє. Розмова виявиться значно легшою, ніж ви накрутили.
2: Стрільці, зробіть щось нетипове. Руште іншим маршрутом або купіть іншу каву. Зміна шаблону принесе круту ідею.
1: Цікаво, що те, яким маршрутом я сьогодні вирішує рак Віталій Кличко.
2: Що це він вирішує?
1: Бо то північний мост ремонтують, то ямку на Степана Бандери латають 8 бригад, то просто перекрили вулицю. Коротше, мій вейс уже навіть не пропонує найвищий і найшвидший шлях.
2: Так.
1: Він просто відкриває інстаграм Кличка, дивиться його настрій на сьогодні і каже: братанчик, сиди сьогодні вдома.
2: Я зрозумів, да. Козироги, досить вести на собі весь світ і погоджуватися на будь-який геморой. Потренуйтеся перед дзеркалом говорити тверде «ні».
1: Ні. Водолій, плани підуть шкереберть, але так буде навіть веселіше. Якщо партнер закрився в собі, не панікуйте, йому просто треба тиша.
2: Да, а вам номера хорошої доставки квітів, хорошої доставки суші і номер психотерапевта.
1: А якщо суші і квіти прийдуть не ті, а психотерапевт не допоможе, тоді будуть потрібні номери швидкої допомоги, поліції, ДСНС і, можливо, навіть Нацгвардії.
2: Ой-ой-ой.
1: Риби, логіка сьогодні вийшла з чату, тому слухайте лише інтуїцію і не вигадуйте проблеми там, де їх немає.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
3: Реклама на радіо Байрактар. Золото на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.

0: Ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: 31.08.2026. Подробиці на vicente.ua.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Я біжу на...

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Рекордна спека обмілила річки Європи, оголивши мамонтові кістки, затонулі кораблі та завдавши економіці збитків на сотні мільйонів євро.
2: Який
1: в Болгарії на голеному дні Дунаю знайшли щелепу і пивні мамонта. У Хорватії вантажне судно «Фултон», що затонуло в 1937 році, а в Сербії німецький військовий корабель часів Другої світової війни.
2: Це капець.
1: Це капець. І в мене є пісня. Є відчуття, що природа нас за щось

0: вже прям спекотно, десь плюс 50.
1: Прям почали каплі по лобу стікати.
0: Я згадав вчорашній вечір.
2: Слухайте, ми можемо з цього сміятися дуже довго, але що, щоб сміятися, щоб не плакати, ми сміялися. Але насправді дуже легко в такі дні отримати тепловий удар.
0: Отож.
2: Тому зараз будуть лайфхаки, як зробити так, щоб цього не трапилось. Давайте слухати.
3: Курс молодого бійця.
2: По-перше, вам потрібно уникати надмірної спеки. Поїдьте в Антарктику.
0: Дякую. Саш, ну це було легко. Все, вирубай.
2: Ми можемо їхати далі, да. Ну, дивись, найспекотніші години з 10 по 16. Проводьте в тіні або в приміщенні. Унікайте прямих сонячних променів. От такий лайфхак. Далі. Охолоджуйте приміщення. Для того, щоб зберегти електроенергію, не треба використовувати кондиціонери. Відкривайте на ніч вікна, а вдень навпаки їх закривайте. Можна ще навіть повісити на вікна таке світло від бивну плівку.
0: Не працює.
2: Не працює?
0: Ну, коли з плюс 45 на градусник, не працює.
2: Зрозумів, але спробуйте. Ну, є ще оці штори, знаєш, день-ніч, типу, що блекаути. От вони допомагають точно.
0: Окей.
2: Охолоджуйте тіло. Якомога частіше приймайте холодний душ або обтирайтеся прохолодною водою.
0: А казали, що не треба прям холодною водою, треба, щоб вона трошки була тепленька.
2: Ну, така, плюс Кость, в плюс 40 будь-яка холодна вода тепла. Пийте багато рідини. Треба регулярно пити воду або інші напої без цукру і без кофеїну. Це дуже важливо, навіть якщо не відчуваєте спраги.
0: Окей.
2: Далі. Носіть легкий одяг. Обирайте світлий, просторий одяг з натуральних тканин.
0: Так, да, я одну новину прочитав. Обстановка в Києві. Голий чувак купує продукти в супермаркеті. Він послухав тебе, мені здається.
2: Або прочитав раніше, це чим я. Ну, молодець, ну що.
0: Ну, такое.
2: Далі. Уникайте фізичних навантажень в спеку. Обмежте фізичну активність в найбільш спекотні години. Це небезпечно. Добре?
0: Да.
2: Далі. Що?
0: Ну, Саша Крамер вчора виставляє, як він пробіг 5 кілометрів. Каже, обмежив спортивні
2: це
0: заняття.
2: Це було прям ввечері.
0: Да, я і бачив, ти ледь дихав.
2: Приділяйте увагу знакам теплового стресу. Слідкуйте за своїм самопочуттям і самопочуттям своїх близьких. Якщо знаєте літніх людей, самотніх людей, то обов'язково запитайте, як у них справи. І ще одне, супер важливе. Якщо ви кудись їдете з дітьми або з собакою, там, умовно, в супермаркет, не залишайте їх в машині. Будь ласка, бо я таке колись бачив. Навіть з увімкненим кондиціонером це є трошечки небезпечно.
0: 100%.
2: Машина нагрівається десь до плюс 50-60 градусів.
0: Уважніше до всього будьте, не робіть помилок. Слухайте Крамера, він це все знає, розумний капець.
2: Але ж бігає дурне.
0: Ну, дурне трошки, а що ти робиш?
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Ingo.ua. Захист щодня.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Через нічні удари шахедами по Миколаєву загинула літня жінка. Ще семеро людей постраждали. Серед них є дві дівчинки віком 2 та 12 років. Їх госпіталізували. Зруйновані два приватні будинки, пошкоджені ще 7, а також вікна трьох багатоквартирних будинків. Додам, з учорашнього вечора оборонці знешкодили 117 зі 136 шахедів та дронів інших типів.

0: Також ворог випустив одну балістичну ракету. Росія палає. Сили оборони атакували новий склад Wildberries, цього разу в Ленінградській області. Площа комплексу 154 тисячі квадратних метрів. Крім того, у Сизрані дрони уразили нафтопереробний завод. Також про масштабну пожежу відомо у підмосковному Чехові. Звістка для водіїв у столиці. Сьогодні частково обмежують рух північним мостом. До 17-ї години фахівці поетапно ремонтуватимуть ділянку в обидва напрямки. Водіїв закликають зважати на це. До інших тем. У Бучі на Київщині за допомоги 3D-принтера збудують амбулаторію. У закладі працюватимуть два сімейні лікарі та медсестра. Проєкт втілюють спільно з ООН та японськими партнерами. Окрім зведення самої будівлі поблизу, відремонтують бювет та облаштують новий сквер у японському стилі. І на сам кінець про підготовку до школи. На базарах та у крамницях починають торгувати приладдям та одягом для учнів. Найбільше батьки викладуть за наплічники від 500 гривень, а більш якісний коштуватиме 1,5. Заощадити зможуть першокласники. Усе завдяки державній програмі «Пакунок школяра». Головне, аби школа підтвердила, що першачка дійсно зарахували. А поки що це всі новини. До цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
1: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: «Укргідромцентр». Я спеціально неправильно говорю, тому що погано від цієї новини. 4-6 серпня в Україні очікується сильна спека до 30, увага, 8 градусів. Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Плавиться мозок уже у Крамора від такої спеки. Ну, от тому да. Давай щось там.
3: Друзі, будьте
2: по
3: обережні і по можливості, будь ласка, ще й багаті оце зараз не розводьте, бо треба. Може бути дуже велика біда.
2: Та-та-та.
3: Дуже велика біда. Та-та-та-та-та. Да. Угу. Костя постріляв з автомата трошки, ну, любить людина погратися. Про температуру. На заході сьогодні 30-35. Мінлива хмарність без істотних опадів. На півночі. Да. Водички захотілося, пересохло в горлі. На півночі 29-33, хмарність мінлива, переважно сухо. Сталевий схід. Також максимум буде плюс 33, місцями буде хмарно, але без істотних опадів. Південь, український Крим. 31-36, середня температура, спекотно. В Криму місцями можливі короткочасні дощі і грози. Нарешті півдня переважно сухо. В центральних областях 30-34, переважно сонячно, також без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 32, хмарність буде мінлива, опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 25.
2: Іван Мазепа. Суперечлива постать в українській історії, але суперечлива вона через те, що дуже багато рашистських книжок було надруковано свого часу, от, і передано в школи українські. А так-то людина норм.
3: Про я нього... знаю про Мазепу тільки оце. Хто ти така? Скажи мені, хто
2: ні,
3: ти така?
2: Ні, це гурт Мазепа, це трошки інше. Хорошо. Іван Мазепа, гетьман Лівобережжя. 22 роки людина гетьманувала. Треба про нього поговорити, за 2 хвилини дочекайтесь.
1: Погода на радіо Байрактар.

0: Omelete.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Так, Костя, скажи мені, будь ласка, що ми знаємо про Мазепу?
3: Так, Іван Мазепа міг наваляти разом зі шведами росіянину Петру Першому під Полтави, але щось пішло не за планом.
2: Ще.
3: А зображений на 10-гривневій купюрі, але зараз вже мало хто ними користується.
2: Це точно, да, щось не щастить дядькові трошки.
3: Ну, зате він тримав гетьманську булаву найдовше з-поміж інших гетьманів, аж 22 роки.
2: Ого, мабуть, рука трошки затерпла, так довго тримати.
3: Саш, ну це фігурально було.
2: А, це фігурально.
3: Поговоримо про Івана Мазепу.
1: Наша історія.
2: До речі, рік народження Мазепи досі невідомий. Можливі варіанти: 1629, 1633, 1639, 1644.
3: Так, це ж у передачі «Хто хоче стати мільйонером», а може тоді допомога сала?
2: Може зала?
3: Хезе, я за тебе хвилююсь, ти ж голодний завжди. То може і сала?
2: Значить так, Мазепа, він вільно володів російською, польською, італійською, німецькою, французькою, татарською мовами і... латинню.
3: Бач, Саш, людина знала аж 7 мов, а у тебе з однією він важко.
2: Ой, хто би говорив, сам знаєш тільки 2 мови.
3: А що 2?
2: Ну, українська і полтавський суржик.
3: Я ще англійську трохи знаю.
2: При дворі польського короля, значить, Яна Казимира, в якого він служив, Мазепа спокусив дружину пана Фільбовського, який прив'язав голого Мазепу до коня і пустив його в чисте поле. Його дивом врятували українські козаки.
3: Ох, нам би у нього повчитись.
2: Як дівчат добиватися?
3: Та ні, я не про Мазепа, а про Фільбовського. Тільки прив'язувати рашистів і до дронів, і не в поле, а на рашку відправляти.
2: Цікава міграція парнокопитних, Костя.
3: Так і є. Значить, Мазепа був найбагатшою людиною в Європі. Французький монах допоміг йому розробити таємні рудники із золотою і срібною рудою в Полтавській області.
2: Ось, ну, ти прославляєш свій рідний край.
3: Ну, а як же, Саш. А ще кажуть, що у 70-х роках Мазепа закрутив роман із своєю хрещеницею, 16-річною Мотрою Кочубеївною. Дівчина пішла від батька до Мазепи, але він, остерігаючи штурму свого замку в Гончарівці козаками, відправив її назад.
2: Ну, такий собі хрещений батько, якщо чесно.
3: Ну, тут погоджуюсь.
2: В липні 1687 року видатний політичний діяч і дипломат Іван Мазепа отримав гетьманську булаву на Коломацькій раді.
3: Де?
2: На Полтавщині.
3: Коломацький тільки. Молодець. І, звісно, Полтавська битва. Саме через неї більшість пам'ятає Мазепу. Тоді, в 1708 році, він, Мазепа, перейшов на бік шведського короля Карла XII, сподіваючись вибрати для гетьманщини більшу самостійність від Петра Пфути першого.
2: І як воно вийшло?
3: Ну, якби вийшло, Саш, ми б зараз, може, Росію в підручниках проходили як колишню імперію, а так, на жаль.
2: От якби виграв, був би мінімум на сотки гривень, розумієш, Костя? А так після поразки Мазепа разом з Карлом XII відступив до Османської імперії, де невдовзі і помер.
3: Ну, і... як то кажуть, свято на місце пусте не буває. Не знаю, що сказати. Дякую за інформацію.
2: Будь ласка.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило!
1: Тепер, Костя, всі твої плани на відпустку буде знати податкова.
2: Що?
1: Да, податкова автоматично буде бачити кожен перетин кордону і буде знати, де знаходяться українські платники податків.
2: Як так?
1: Це дуже просто. Запровадили такий спеціальний обмін даними між прикордонниками і податковою.
2: А навіщо?
1: Ну, Кость, ну щоб казки по типу «Я весь рік працював, які ні навіть світу білого не бачив», збігалися з кількістю коктейлів, випитих на пляжі в Монако.
2: А, тобто це не для нас інформація.
1: Ну, загалом, да.
2: А для мене щось буде?
1: Буде. Військовослужбовці так під час відпустки зможуть безоплатно користуватися послугами Sportlife.
2: Клас, дякую. Я не знаю, як радіти.
1: Та класна ідея. Чого ти, Костя? Цікаво, чи відвідування басейну входить в цю акцію?
2: Та може ідея класна, але скільки там тої відпустки, Саш? 15 днів плюс 2 на дорогу. Який сенс ходити в зал на 5 днів, а потім знову повертатися і сісти оце на хаотичне харчування з недосипом, перекусами, печивом, шаурмою, з животиком таким.
1: Ну, хоч на дівчат гарних подивишся.
2: Мені не можна, Саш. Очі викалють, сам знаєш хто.
1: Слухай, може це нова стратегія з інтегруванням туди представників ТЦК?
2: Куди, типа, спортзал?
1: Да, щоб дізнатися, хто з відвідувачів вихиляється. Удиві собі ситуація, така штанга, ну, і тут хлопець... А можете підстрахувати?
2: Так, звісно. А ви давно тут займаєтесь?
1: Та, давно. Живу тут поряд. Ну, самі розумієте, да? Зараз кудись виходити далеко не вийде, бо зловлять.
2: Розумію, розумію.
1: Да. Ну то що, підстрахуєте?
2: Так, звісно, підстрахую.
1: Так, давай. Ще один і забирайте.
2: Угу.
1: 9.
2: Угу.
1: 10. Візьміть, будь ласка. Заберіть. А чого ви не забираєте?
2: Слухай, може навпаки для... Ми пожартували, якщо що. Може навпаки для рекрутів майданчик оцей новий, типу, спортзал. Хочеш бути як той моцний дядько з бородою, біцепсами і ходити безкоштовно в зал у відпустку, звертайся до першого центру рекруту. Ну, може для цього це зробити?
1: Ну, загалом, Костя, реєстрація для отримання доступу до послуг в межах проєкту буде відкрито найближчим часом на сайті nazviazku.com.
2: Що? На зв'язку. На зв'язку.zsu.gov.ua.
1: Ну, молодець, що знаєш.
2: А найближчим часом це коли?
1: Ну, коли, Костя, з понеділка, як завжди. Або в жовтні, є хз.
2: Я теж не знаю.
1: Як повезе.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
6: Добре поїсти.
5: О, це іде.
6: Качина ніжка, конфі,
5: борщ,
6: і салатик.
5: О, це іде.
6: Котлетка,
5: пюрешка.
6: Добре поїсти.
4: Їсти,
5: на око.
6: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.
0: Реклама. Oxford Medical. 204-40-40.
7: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». І повзалі не...

0: Пісавдись до цієї до пластини.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костя, подивись мені в очі. Чим ти займався сьогодні вночі?
2: Спав.
1: Точно?
2: Ну да, що?
1: Ну просто пишуть, що Apple вночі на короткий час видали в Telegram з ось цього магазину App Store.
2: Так.
1: Через те, що контент, пов'язаний з сексуальним насильством, порушував правила. Кось, чим ти займався вночі?
2: Та я при чому, Саша, що ти придумуєш такі цікаві?
1: Так, ну додаток кажуть, що повернули після того, як розробник оперативно видалив цей контент і заблокував користувача, який його опублікував. А я зранку тобі пишу, а ти навіть не читаєш мої повідомлення. А ну, Telegram працює в тебе, Кось, чи?
2: Не знаю, я не займаюся таким.
3: Руки на стіл.
2: Я новину, ой, не новину, а походу шукав, щоб поговорити про те, яка спека сьогодні очікує всіх українців.
1: І натрапив трошки не на ту погоду.
2: Так, не цей. Не поплюш моє світле ім'я, давай про погоду.
1: Давай.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 4 серпня на календарі, 9:29-9:30 вже на годиннику. Якщо вам не потрібно виходити з кімнати, з квартири, з будинку, у вас є кондиціонер. Да, краще цього сьогодні не робити, бо спека неможлива, аж асфальт трепається. Захід сьогодні прогріється до плюс 35, мінлива хмарність без істотних опадів. На півночі стопчики термометрів покажуть максимум плюс 33. Також без опадів переважно сухо. Схід плюс 29, плюс 33 середня температура повітря протягом дня, мінлива хмарність, місцями хмарно без істотних опадів. На півдні в українському Криму сьогодні температурний максимум плюс 36. Спекотно. В Криму місцями можливі короткочасні дощі та грози. Електроенергії не дуже передбачають.
1: Наш звукорежисер хреститься.
2: Да, нарешті півдня переважно сухо. В центрі плюс 34 максимум. Без опадів сонячно. В Києві, в столиці України, сьогодні денний максимум плюс 32. Опадів так не передбачається. Наразі в столиці вже плюс 26. І, як ви розумієте, це тільки початок.
1: Ну, Кось, все буде добре. Да? Тому що в українців завжди є опора.
2: Яка?
1: Робота.
2: Одна?
1: Ну, як повезе. Ну, да. Кажуть, що робота залишається головною опорою українців. Я вважаю, що це треба обкукурікати.
2: Ну, давай обкукурікаємо.
1: Зараз коротка реклама, музика української перемоги і повертаємось. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Робота залишається головною опорою українців.
2: Да?
3: Ну.
2: А сили оборони? А протиповітряна оборона? А дві стіни, врешті-решт, я вибачаюся.
1: Ну, це так, але ж треба ще за щось їсти, пити, бензин купляти, да, літр-два.
2: Тими тисячами грошових надходжень щомісяця.
1: Ой, не нуди, Саша.
2: Костя, я не один такий, 86% українців вважають свій рівень доходу недостатнім для якісного життя. І я ж не придумав це. Це опитування Європейського бізнес-асоціації.
1: 86, ого, багато.
2: Багато, багато. Позитивно оцінюють свою роботу тільки 29% респондентів. 33, ну, висловлюють невдоволення.
1: Ну, не знаю, Саш, я читаю, що у 26-му році представники саме бізнес-аудиторії задоволені своєю поточною роботою. Їх аж 68% і кажуть, що в них все, типу, як непогано.
2: Але лише 30% задоволені якістю соціального життя.
1: Це яке таке соціальне життя? Спілкування, дозвілля, слухати радіо Байрактар, це,
2: ну,
1: воно?
2: Це моя мама, твоя мама, інші люди, ви хто?
1: Не знаю. Рівнем безпеки в Україні незадоволені 71% пересічних українців.
2: Опа.
1: Ну, вибачайте, звісно. Mm-hmm. Загалом задоволені своїм загальним досвідом життя в Україні 17% опитаних. Нейтрально оцінюють ситуацію 38, а 45% незадоволені.
2: Ну, як взагалі ці рейтинги створюють? Розсилка в Вайбері, чи в кого є цим час взагалі займатися?
1: Ну, от вчора, наприклад, ну, я думаю, якісь фірми, мені вчора одна з таких дзвонила, жіночка пропонувала пройти тест за 10 хвилин.
2: Так, і що?
1: Ну що, мого голосу в цьому рейтингу не буде.
2: Слухай, ну українці завжди будуть незадоволені. В нас це, як то знаєш, кажуть, в крові.
1: Угу.
2: Але ж живемо попри все, по 2-3 роботи в кожного.
1: І нам все одно буде цього не вистачати.
2: Да,
1: в мене навіть
2: маловато.
1: Є з цього приводу пісня. Якби я міг заробити мільйон, мені б хотілося ще два.

0: Гасна.
1: Ні, ну ти якось багато хочеш.
0: Багато, кредитка, це вже перебор, зрозуміло.
2: Да, ну, слухайте, маємо, що маємо.
0: Маємо
2: хочете,
0: три роботи.
2: Гроші працюйте.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.

0: Вчительний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Дітей з 1.01.08.2026. Подробиці на підсенті.ua.
2: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
3: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
2: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
4: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
3: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
1: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Структура на 7 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прослушення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Коротка історія в тему. Вчора брав інтерв'ю по службі у одного хлопця. Він такий дуже хвилювався, каже, а треба українською? Кажу, ну да, бажано українською. Ну, якби ми в Україні живемо, будуть люди дивитись. Він такий, ну окей. І тут він починає давати мені інтерв'ю і робить це краще українською, ніж я. Ну, типу, в нього чисто, гарно. Ну, може там деякі суржикомовні слова проскочити.
2: Можливо, тому що він слухає нашу гру «Словниковий запас».
1: Можливо.
2: Вивчає разом з нами український рідкісні слова і дав тобі під хвоста, виходить.
1: Ні, ну просто чого ви боїтеся? У вас класно виходить. Багато хто думає, що в них там буде якось звучати каряво.
2: Да.
1: Нічого, я так 4 роки говорю на всю Україну. Нічого страшного.
2: Так, дякую, Костя. Дуже повчальна історія. Історія про те, що потрібно говорити українською і не боятися цього. І ми не боїмося з Костю виглядати дурачками, ну, такими по життю вже люди. І в нас є продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко, яка кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Наше завдання – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Більше на фантазію.
2: Да.
1: Поговоримо.
2: Поїхали.
3: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «набуток».
2: Набуток.
1: Набуток.
2: А що ми такі веселі, пані Оленко?
1: Вже набуток який з'явився. Так, ну слухай, я впевнений, що в мене не те, щоб напрям правильний, а от саме речення чисто по фану. Значить, НАБУ за 2026 рік викрили махінації в оборонці на суму 350 мільйонів гривень. Такий собі набуток.
2: Набуток. Непогано.
1: Ну, да.
2: Ну, і мені здається, що це легке слово. Це якісь надбання там за якийсь період. Моє речення звучить так. От ти, Костя, кажеш, що я жирний, а я вважаю, що це мій життєвий набуток.
1: Непогана спроба Саша Крамер, але ні. Ну, давай правильну відповідь послухаємо.
3: Набуток – це те, що надбано власною працею, зусиллями чи навчанням. У реченні це звучить так.
2: Як?
3: Мій головний набуток за минулі вихідні – це здатність додивитися серіал до кінця жодного разу не заснувши.
2: Молодець, Оленка.
1: Молодець, але все ж таки з НАБУ я був правий, ти ж розумієш?
2: Ти був правий, Костя. Так і я був правий.
1: Всі були праві. І ви будете праві, якщо скачаєте «Укрбезпроблем» курс від Олени Зінченко, після якого ви будете щебетати як той соловейка нашою українською, милозвучною, гарною мовою, якою має говорити кожна людина в Україні.
2: Дуже красиво сказав.
1: Ну, так,
2: говориш гарно, гарно.
1: Дякую.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама.
0: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: небагато. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Верховна Рада найближчим часом відкриє представництво у Європарламенті.
3: Да.
2: А що, вони вже вийшли з відпустки?
3: Так от я ж хотів це сказати. У них же ж канікули, нема часу.
2: Да, що, звідки ці новини? Кирило Бондаренко, ти що там, щось знаєш більше, ніж ми? Ану, давай розповідай новини.
3: Слухаємо.
2: На цю хвилину, годину.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу попередження від синоптиків. Укргідрометцентр оголосив надзвичайний рівень пожежної небезпеки майже по всій країні, за винятком Крайнього Сходу, Харківщини та Запоріжжя. У відомстві попередили, ризик пожеж максимальний, адже термометри сьогодні сягнуть 35-38 градусів тепла. Громадян закликають не палити сухостій та багаття у лісах. Далі про дороги. На автотрасі Київ-Чоп біля Соснівки на Львівщині сталося ДТП з травмованими. Одна смуга перекрита для руху. Можливі ускладнення. Водіїв поблизу Львова закликають зважати на це. Про політику. Верховна Рада найближчим часом відкриє представництво у Європарламенті. Про це оголосив голова Ради Руслан Стефанчук. До слова, в Україні вже працює представництво Євроради. Зі слів Стефанчука, парламентарі також планують візит до Рейк'явіка та Гельсінкі, щоб оголосити взаємодію з нордично-балтійськими країнами. А у вересні Україна вп'яте візьме участь у саміті спікерів парламентів G7. Українські консульства за кордоном перевірятимуть військово-облікові дані чоловіків віком від 18 до 60 років. Відповідний порядок ухвалив уряд. Для отримання консульських послуг тепер потрібно подавати військово-обліковий документ електронний або ж роздрукований. Дані перевірятимуть через систему «Є-консул» та єдиний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів. І на сам кінець про технології. Вчені з Пусанського університету винайшли гідрогелеву мембрану, яка допоможе очищувати воду від нафти та опріснювати її. У складі краплі нафти блокує полівініловий спирт, а наночастинки оксиду міді, покриті вуглецевою оболонкою, опріснюють воду. Мембрану винайшли через дефіцит прісної води у деяких частинах Африки, Близького Сходу та Південно-Східної Азії.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Плюс 38, Саш.
3: Да.
2: Плюс 38, ось ці дні. Да, не тільки він. Ці дні нас очікують, і це прям, ну, дуже спекотно. Я пам'ятаю, ти мені давав пораду колись, якщо у вас вдома немає кондиційного,

0: кондиціонера, а це в мене. Перед сном покласти в морозилку таку вологу футболку.
1: Да.
0: От, хвилин на 20-30
1: так.
0: Вдягнути,
1: так.
0: І ви зможете заснути.
1: Плюс-мінус.
0: Плюс-мінус.
1: Ти користуєшся цим? Серйозно?
0: Да.
1: І як?
0: Ну, свіжо. Та не нормально. Але ж заснув. Це факт.
1: Є таке, є таке. Бережіть себе, пийте багато води, навіть якщо здається, що пити ви не хочете, все одно цей водний баланс дуже важливо тримати. Температура на заході сьогодні 30-35. Хмарність буде мілива, без істотних опадів. Північ до плюс 33. Переважно сухо. На сході 29-33, мілива хмарність, без істотних опадів.
0: Так.
1: Південь, український Крим 31-36, спекотно. В Криму місцями можливі короткочасні дощі і грози. Нарешті півдню переважно сухо. В центральних областях 30-34, переважно сонячно, без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 32. Хмарність буде мінлива, опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 27.
0: А ну назви мені три слова на букву З бігом. Ну ти серйозно? Заздалегідь.
1: Заздалегідь.
0: Звичайний.
1: Звичайний.
0: Золото.
1: Зумери.
0: Зумери. Але це не факт, що саме ці три слова. А пані Катерина, яка до нас прийшла в гості, записала, не записала, а як сказати правильно? Ну, заходьте, ми вже з вами хочемо поговорити.
2: Доброго дня, виконала. Виконала пісню.
0: Так, да, пісня. У нас буде прем'єра пісня, три слова на букву З. Значить, гурт Ека і пані Катерина Бойко у нас вже в гостях. Ми за дві хвилинчики прямо в прямому ефірі розповімо, що це за три слова.
1: Збройні зили з України.
0: Так, Крамер, міма. Хоч хтось із нас був близький?
2: Ще раз?
0: Хоч хтось із нас був близький?
2: До чого?
0: До правильної відповіді, три слова.
2: Ні.
0: Ні, тоді послухаємо
2: тоді,
0: за дві хвилини.
2: Дочекайте. Дочекайтесь.
3: Погода. На радіо Байрактар.
4: Чого

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Катерина Бойко, гурт «Ека», а також солістка академічного ансамблю пісні танців Державної прикордонної служби України в гостях ранкового шоу. Пані Катерина, вітаємо вас.
2: Привіт.
3: Доброго ранку.
2: У вас навіть на букву «З» шоу називається «Заряджайся».
1: Заряджай.
2: А ви так довго думали. Заряджай.
1: Точно. Справа в тому, що пані Катерина буде представляти прем'єру своєї нової пісні «Три слова на «З». І ми з Крамером поки що жодного слова не вгадали. Давайте одразу. Які три слова ви загадали тут?
2: Там є більше насправді, ніж три слова на «з». Там, типа, така іде ділема, що замість слів «залиши, заглуши, забувай», краще сказати, як там, я вже забула, треба послухати пісню. Треба, щоб всі послухали пісню.
1: Я так само роблю.
3: Насправді, Катерина.
2: Знаєте, що у мене є пісня? У мене алергія на ранній підйом. Оце воно, коротше, віддається.
1: Я розумію. Але це наша робота.
3: Скажіть, будь ласка, а от які три слова, не на букву «З», а просто три слова, можливо, там в лапках, слова паразита, які ви вживаєте в житті повсякденному?
2: Коротше.
3: Коротше, так.
2: Типу.
3: Типу, ага. І?
2: Блін, що ще таке? Блін.
3: Блін. Непогано, непогано. Дивіться, в пісні є тема, що через мовчанку все розвалюється.
2: Так.
3: От ви сама з тих, хто одразу рубає правду у лоб, чи теж будете оце ходити колами місяць, щоб не вирішувати питання,
2: ні,
3: проблеми?
2: Ні, я зразу правду в лоб кажу.
3: Да?
2: Да. Я така дівчинка з Луганської області, зразу.
3: Хто красивіший, Костя чи я?
1: Це він завжди робить. Ми
2: дуже важке питання.
3: Кажіть
2: правду. Так як в мене чоловік рижий, то напевно.
3: Я?
2: Так.
1: Ніколи не ображаюсь.
3: Да ладно, Костя, сиди.
2: Схожий типаж на мого чоловіка.
3: Насправді Костя красивіший.
1: Ні, просто що він ще жодного разу не одружений, а я вже втретє, тому він трошки заздрить.
3: Нема чим хвалитися.
1: Так, пані Катерино, хочеться вже послухати нову пісню вашу. Три слова на «З», гурт «Ека». І розкажіть, будь ласка, так, щоб ми слухача підготували, що людина після прослуховування цієї пісні має зрозуміти. Чи це взагалі не потрібно, а просто кайфувати від того, що вона почує?
2: Ну, мені здається, що коли дійсно справжні почуття, то треба людині давати другий шанс. Я думаю, що це саме про це. А от в мене навіть друзі є, які дуже довго зустрічалися, там навіть одружуватись збиралися і розійшлись. І десь через рік буквально вони казали, ні, ніколи в житті, вони зустрілися, і зараз вони вже 3 роки знову є разом, таке. Щасливі. Тобто, ну, якщо
1: цікаво.
2: Є все-таки справжні почуття, треба давати другий шанс.
1: Питання дискусійне, на своєму прикладі можу сказати.
3: А ще коротке питання. Це якась власна історія, чи дівчата прийшли на кухню з вінішком, розказали вам, і ви такі, буде хіт?
2: Ні, це на радіо «Байрактар», це буде вже моя друга пісня в ротації. Перша так. пісня була «Чужі ліхтарі», а авторка цієї пісні – дівчинка з Харкова, Кохана, в неї такий псевдонім, і це вже друга її пісня, тому, чесно, я навіть не уявляю, що їй довелось прожити,
3: пережити.
2: Щоб написати так, такі пісні.
3: Супер,
2: клас.
3: Давайте ми переживемо. Слухаємо нову пісню Катерина Бойко, гурт «Ека», «Три слова на «З». Слухаємо і повертаємося розпитати у вас про армію і про волонтерство.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Так, ви щойно послухали три слова на «З» від гурту «Ека». Пані Катерина, як вам почути це в ефірі ранкового шоу «Радіо Заряджай»?
1: Просто кайф, і ми згадали, які це три слова на «З»: зачекай, збережи, залишайся.
0: Так, ще ми говорили Супер. Про те, що військовий з цієї пісні набив собі тату. Розкажіть цю історію, це дуже цікаво.
1: Знаєте, як довести артистку до сліз? Пише мені дівчинка з Нововолинська, тату-майстри, каже, хочу з вами поділитися, прийшов до мене хлопець і захотів, каже, ви знаєте, що ви надихаєте людей разом з авторкою, з коханою, і скидає мені відео, і там хлопець військовий набив цілий рукав собі на руці, от саме приспіва пісні «Три слова на зи».
2: Дуже Боже, красивий, до речі.
1: Я так ридала.
0: Да, класні татухи, до
1: так,
0: речі.
1: Так, я хлопцям показала, круто.
2: Хлопці, це нам.
1: Так, це вам.
2: Так, пані Катерино, ви солістка ансамблю прикордонної служби.
1: Так.
2: От мені просто цікаво, як у вас вживається дівчинка в строгій формі під час таких виступів, і співачка з поп-гурту, правильно буде сказано?
1: Ну, це поп-рок такий.
0: Поп-рок, так. Да.
2: Поп-рок. Де почувається вільніше?
1: Я в гурті, бо я там головна.
2: А як потрапили в ансамбль прикордонної служби?
1: Ну, по об'явленню на заборі.
0: Ну, до речі, так і є. Я колись був, ну, виступав разом з оркестром там бригади певної, там всі дівчата також приходили і долучалися, так само працював. Ну, як це виходить, що не служба, ну, у вас може і служба, а у багатьох це працювати на сили оборони.
1: Ну, насправді, це така історія. Я з Луганської області, в мене під час повномасштабного приїхали всі родичі, всі в Київ, і трошки було, як би, важко, да? Роботи не було, концертів не було, мені треба було щось знайти. І тут я бачу реально оголошення, що треба вокалістку. Я просто скинула свої відео, пісні, я ж дуже багато своїх так само пісень пишу. І вони мене запросили на прослуховування, і вже більше нікого не запрошували, відразу мене взяли.
0: Ласка, 100% потрапляння в ціль.
1: Потрапляння в ціль, так. Бо вони шукали саме поп-рок-виконавицю, типу, своїми піснями.
0: Ну, речі, так, це логічно. Пані Катерина, ще питання. Ви волонтерите з 14-го року.
1: Так.
0: А чи була якась історія найдивніша або найцікавіша, яку можна розповісти саме з вашого волонтерського життя?
2: Можливо, найважча.
1: Блін, їх дуже багато було, так що
0: просто
1: зразу
0: слухають військові.
1: Сама перша була класна історія. Саме перша, це після звільнення Слов'янську, десь 2 тижні пройшло, і я вже одна з перших, напевно, артистів поїхала. Ми тоді поїхали з 1+1 до хлопців. Там 93-я бригада стояла, здається, в Слов'янську. І ось, і я приїхала, туди, вони такі заряжені. Я давала концерт в полі для них. Це був такий кайф, і в них там ще в туалеті знизу висіла картинка Януковича, і в нього в лобі стирчав ніж. Ну, незручно було зробити те, для чого я туди прийшла, але приємно.
2: На тебе дивиться колишній президент.
0: Я пам'ятаю історію, я гітару поклав на якусь коробочку, мені хлопці кажуть, там Мавік, ну не Мавік, там крило за 4 мільйони, ти обережніше, будь ласка.
1: Ще крута історія, тільки що згадала. Це був десь 16-17 рік, напевно. Ми приїхали до хлопців теж десь Донецька область, точно не згадаю, але туди не пускали вже цивільних. І там реально от пацани поставили ці для бензину, як це називається?
0: Каністри.
1: Каністри. Угу. Каністри поставили, посідали на них. Ми давали концерт прямо на дорозі. Тобто було таке, що їде машина, і ми такі відходимо, пропускаємо машину і вертаємося до них. Там десь щось горить. Ну, от такі концерти
2: романтики
1: були дуже війни, душевні. Да. Да, класні.
2: Ну, наскільки це можна назвати романтикою?
0: Скажіть, будь ласка, ви от коли приїжджаєте до хлопців, що їм більше заходить? От посумувати під щось душевно-ліричне, чи треба прям такого драйву?
1: Їм треба і то, і то.
2: І те, і те.
1: Так, щоб вони згадали якісь свої історії життя, можливо, завдяки пісні повернулись додому на якийсь момент, або відволіклись взагалі від всього, що відбувається. Ну, в принципі, артист має це зробити, коли приїжджає до хлопців.
2: Красиво.
1: Просто подарувати їм ті емоції, які їм зараз не вистачає, і щось після себе лишити, щоб вони ввечері собі на курілки постояли, блін, оце класно дівчинка оце співала з Карешкою, типу, класна пісня.
2: Ви залишаєте щось їм і забираєте з собою плакат Януковича.
0: Які плани на майбутнє? Які плани, чи буде у нас ще прем'єра найближчим часом, чи...
2: А давай отак поставимо питання. Які плани гурту «Ека» на три букви на слово «З»?
1: Записати.
2: Записати?
1: Зашибєнний.
0: Звук.
1: Звук. Альбом.
2: Клас. Ну, давайте, да, які плани? Які у вас плани?
1: От ми зараз плануємо саме з коханою, з авторкою тих пісень, які зараз у вас звучать на радіо Байрактар, від чого я дуже щаслива, записати цілий альбом.
0: Ну, що, чекаємо. Чекаємо. Значить, поки що дослуховуємо до дир три слова на «зе». Дякуємо вам, що завітали. Катерина Бойко, гурт «Еко», солістка академічного ансамблю пісні танцю Державної прикордонної служби України. Бережіть себе.
1: Дякую.
0: І свою кохану.
1: Так,
0: слава Україні!
1: Героям слава!
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: і дисципліни.
1: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Які кондиціонери ви знаєте?
8: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ. Завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Мамо, стільки зірочок!
12: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
11: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
12: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
13: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
14: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
16: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
17: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
18: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ми завжди допомагаємо нашим друзям і нашим колегам. І цей випуск буде саме про це. Тому що наша продюсерка, подруга і просто прекрасна людина Олена Зінченка збирає на автомобіль для мобільної вогневої групи, яка збиває шахеди вночі.
2: Але
1: ДФТГ немає можливості збивати, коли в тебе обмежена, значить, рухливість. Тому що потрібно зробити, Саша, розказуй.
2: Потрібно задонати. Потрібно допомогти зібрати кошти. Це зробити дуже просто. Ви заходите на будь-яку соцмережу, Фейсбук або Інстаграм, вводите Олена Зінченко.
1: Так.
2: У неї є закріплена банка, і ви туди кидаєте трошечки грошей. Або другий варіант. Купуєте її курс «Укр без проблем». Він доволі дешевий, в хорошому сенсі. Ну, я маю на увазі, що це не коштує там мільйон гривень. Його можна знайти просто в інтернеті. І так само всі кошти виручені підуть на це. І третій варіант. Олена у себе в сторіс виставляє різні варіанти, як можна покращити свою українську мову, це консультації, там навчання і так далі. І всі ці кошти також підуть на добру справу. Тому долучайтеся для того, щоб тут поруч з Києвом могли збивати шахеди краще і ефективніше.
1: Ну, поки поговоримо про погоду, тому що у мене ще не все. Зараз погода.
2: Давай.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 10.31 на годиннику, 4 серпня на календарі. Сьогодні спека неможлива, асфальт вже трошки репається. Плюс 35 на заході, мінлива хмарність без істотних опадів. На півночі також сухо, плюс 33 максимум сьогодні. Схід сталевий, прогріється до 33 градусів тепла. Мінлива хмарність місцями хмарна, без істотних опадів. Південь український Крим сьогодні температурний максимум покаже 36 градусів. Спекотно. В Криму місцями можливі короткочасні дощі та грози, нарешті півдня переважно суха. В центрі стопчики термометрів прогріються до плюс 34, переважно сонячно, без опадів. Ну і в столиці України, місті Києві, денний максимум сьогодні 32 градуси тепла, мінлива хмарність, опадів не передбачається, наразі в Києві плюс 28.
2: Мало того, що спекотно, то ще й дизель закінчується в Україні.
1: Де?
2: Люди не знають, що робити.
1: Коли?
2: На заправках, Костя.
1: Як?
2: Все, да, 100 літрів в одні руки. Про це будемо говорити за 3 хвилини, дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А в Україні закінчується дизель.
2: То чекай, чекай. В українців закінчуються гроші на дизель. Думаю, так буде правильніше новина звучати.
3: Так, Кость, ти смієшся, а вже встановили обмеження на продаж дизелю.
1: Ти реально чув?
3: А ти що, не чув?
1: Ні, у мене ж машина на бензині.
3: Так, на бензині, гібридна, оце бере 800 грам на рік.
2: Затримовчки, понятно?
3: Я спробую. Так от, значить, з'явилася інформація на деяких АЗС, особливо на трасах, що дизель почали відпускати з обмеженнями від 50 до 100 літрів в одні руки.
2: Все? Сміялись росіяни ураження їх НПЗ. Що тепер робити?
3: Можна сміятись далі.
2: А, да?
3: Можна, так. Да. Великі мережі, зокрема ОКО, одразу внесли уточнення. Для звичайних авто жодних лімітів немає. Можете заправляти хоч повний бак, можна знайти хоч 150 літрів, якщо у вас такий бак. Це обмеження на продаж пального в каністри до 100 літрів за один раз.
2: А що так?
3: Математика, звичайно, математика і логістика. Дивися, ціни на дизель оптом на нафтобазах наблизилися до роздрібної ціни. І та сама ціна, як типа на звичайних АЗС. І от через це бізнесу і форум стало вигідніше просто приїхати на заправку, заправитися і їхати собі далі. І вони приїжджають, викачують тонну пального. Ну для чого замовляти бензовоз?
2: А, ну типу тепер один вантажний автомобіль чи компанії може викачати пів резервуару АЗС за 10 хвилин, а бензовози просто не встигають підвозити нові партії. Правильно я зрозумів?
3: Так, і щоб заправки не залишались повністю сухими для решти водіїв, от і виникла потреба регулювати оцю всю історію.
2: Ну, логічно. Логічно, а то приїдуть, вигребуть все під нуль, а ти потім думай, де за свою зарплату залити аж цілих 5-6 літрів.
3: А що ти скажеш далекобійникам?
2: Дякую, що моргаєте мені поворотником, коли можна вас обганяти. Ось я скажу.
3: Я не про це.
2: А що?
3: Обмеження в 50-100 літрів. Ну, це ж на один зубчик їм. Ну, у них фури в баки величезні. І зупинятися щоразу на новий АЗС це трошки незручно. Крім того, будь-які новини про ліміти психологічно тиснуть на людей. Це початок проблем. Спочатку каністри, потім обмежать і авто. Значить, з поставками щось не так.
2: Все з поставками так. Не треба панікувати і бігти з каністрами на АЗС. Звичайні легкові автомобілі заправляються тепер в штатному режимі, а самі обмеження торкаються перш за все тих, хто намагається купувати пальне промисловими масштабами прямо з колонки. От. Тим більше, враховуючи наші зарплати і ціни на пальне, нам більше 20 літрів і не світить.
3: Слухай, ну якщо ви все-таки магнати і купили собі трошки більше 20 літрів, от вам коротка методичка.
2: А, ну,
3: краще
2: давай.
3: Всього металева каністра, от, вона буде тримати бензин десь від 6 місяців до року, а дизель від року до 2. А якщо пластикова каністра, то трошки менше. Бензин від 3 до 6 місяців, дизель близько 6-12 місяців.
2: А тепер такий лайфхак від дяді Кості. Каністри понад 20 літрів заносити додому або в гараж потрібно виключно вночі, без ліхтарика, бажано в чорній балаклаві, інакше ризик, що вас гопнуть прямо біля під'їзду.
3: Так.
2: Якщо ви пахнете бензином, ні в якому разі не мийте. Сьогодні цей аромат дорожче за Шанель номер 5. Якщо у вас є 20 літрів дизелю, автоматично змінюйте статус тіндері на власник нафтопереробного бізнесу.
3: Прекрасно.
2: Ну і наостанок, купіть порожню ржаву каністру, демонстративно носіть її вдень, бідкаючись на життя. Нехай думають, що ви такі самі пролітарі, як і вони.
3: Прекрасно, Кость. Дуже тобі дякую. Велике. Заправляйся дизелем теж.
2: Окей.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на 2 у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
6: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Додай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
8: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
9: Привіт, котики, як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костя, вчора говорили з нашим звукорежисером Ілюхою. Я хочу, що тобі розказати цю історію. Значить, на Житомирщині через сильну спеку деформувалося дорожнє покриття на міжнародній трасі Київ-Ковель-Ягодин. Асфальт піднявся, утворив небезпечну перешкоду для транспорту на ділянці біля села Йосипівка. Рух автомобілів в обох напрямках був ускладнений. Така от історія.
2: Я вчора вийшов на секундочку на балкон
1: і, для чого?
2: І написав пісню цілу про цю спеку.
1: Прям за секундочку?
2: Ну, за поки ще аж парився, трошечки треба було перечекати, пантанолчиком напшикати, і потім вже написав. Давай зараз заспіваю.
0: Костя співає.
2: Отож, про спеку. Розплавило під вік.

0: 6 десь так приблизно краще, і тут не лізти замість сауни балкон у нас.
1: Воно то вигідно, звісно, не треба платити за сауну.
2: Так, а може бізнес?
1: Може бізнес.
2: Людей будеш водити до себе в сауну?
1: Да. Льот в подарунок.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
5: Азнаурії. Сила Лева в тобі.
3: Реклама на радіо Байрактар.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Хек дикого вилову свіжозаморожений – лише 159 гривень за кілограм. З 3 по 9 серпня. Метро – добірний асортимент, вигідні ціни і нічого зайвого. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
7: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Для того, щоб продовжити бронювання своїх співробітників, усі оборонні підприємства мають до 10 серпня подати документи для його підтвердження.
2: Дуже важливе уточнення.
1: Підтвердження критичності.
2: Да, дуже важливе уточнення. Це саме про військово-оборонний комплекс зараз говорять. Бо всі інші там якось раніше то все переробляли, робили, типу, і так далі.
1: Ну, загалом, Кирило Бондаренко розібрався в ситуації і знає трошки більше, тому за 4 хвилини.
2: Глянь, який сидить.
1: Сиди, такий вже готовий прямо зараз. Але, Кирило, пробач, ще
2: морозиво трошки
1: ще
2: зараз.
1: Пісню послухаємо української перемоги, а потім вже до новин. Добре, дякую, вибач.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрак».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про енергетику. Через російські обстріли на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Громадян закликають раціонально користуватися електрикою, вмикати потужні прилади до 16-ї години, а з 17-ї навпаки – економити споживання. Застереження для військових. Служба безпеки повідомляє про активізацію так званих «медових пасток». Це коли ворожі спецслужби намагаються ліквідувати українських військових через онлайн-знайомства та підставні побачення із жінками. Переважно на місці зустрічі руками найманців ворог закладає вибухівку. Лише з початку року СБУ викрила понад півсотні подібних випадків. Військових закликають до пильності, а цивільних – повідомляти про спроби вербування у чат-бот «Спали ФСБшника». Українські рятувальники продовжують гасити масштабні лісові пожежі у Франції. Зараз наші фахівці разом із французькими не допускають поширення вогню на територію кінного центру, а також захищають молоді ліси. Зважаючи на досвід та вміння українців, вони працюють на найбільш складних ділянках. Оборонні підприємства, які отримали статус критично важливих, мають до 10 серпня подати документи для його підтвердження. Про це нагадують у Міноборони. Це необхідно, щоб зберегти статус і можливість бронювати військовозобов'язаних працівників. І на сам кінець про кіно. В Україні створюють документальний фільм «Невтомлена». Стрічка режисера Владислава Робського розповідає про польську волонтерку, яка з початку повномасштабної війни переїхала до України, аби допомагати цивільним, а сьогодні служить у лавах Національної гвардії. Це історія про виняткову мужність, людяність та міжнародну солідарність, що не знає кордонів.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургери. О, це ідея.
5: Хрустка курочка
4: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
6: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
7: В гостях ранкового шоу «Заряджай» молодший сержант, командир екіпажу БПЛА 52-ї окремої артилерійської бригади Куба. Доброго раночку вам.
8: Слава Україні.
7: Героям слава. А наша традиція. Ми завжди, якщо це можливо, запитуємо про історію позивного. Звідки з'явилася саме Куба?
8: Дивіться, це була, скажімо так, випадковість. Угу. Я хотів собі взяти якийсь позивний більш гарний, типу Париж або Француз.

0: француз, оскільки знаю декілька іноземних мов. Mm-hmm. Проте сталося, як сталося. Я заходив на хату у підрозділ, скажімо так, облаштовувався, викладав свої речі, зупинився біля вікна подивитися на чудову природу Слобожанщини. В цей час зайшли мої командири і побачили на підвіконні таку кругленьку пластикову коробочку, на якій було написано «Куба». Так. І вона сказала, будеш Кубою.
1: Да, от так от максимально
2: Париж став Кубою. А розкажіть от ваш перехід. Ви ж починали з 3-ї штурмової, так, потім перейшли в 52-ї арт-бригаду. Як цей перехід відбувся?
0: Дивіться, я починав свій шлях на посаді розвідника в батареї управління артилерійської розвідки 3-ї окремої штурмової бригади. Угу. Після того, як 3-я окрема штурмова бригада стала корпусом, угу, мені було запропоновано розвиватися та почати свій шлях у 52-й окремій артилерійській бригаді вже в дивізіоні артилерійської розвідки. Тобто ми розуміємо, це більше людей, більше штат, більше відповідальності та більше можливостей в тому числі.
2: Кар'єрний зріст,
1: скажімо. Але це той самий корпус чи інший?
0: Так, так, це третій армійський корпус.
1: Корпуси ви залишились, зрозуміло. Дивіться, ви навчаєте хлопців дешифруванню на тестових тижнях, правильно?
0: Все вірно.
1: Що це за такий тестовий тиждень і як проходить навчання? Розкажіть детальніше.
0: Третій армійський корпус проводить тестові тижні різних форматів. Це може бути тестовий тиждень артилериста або тестовий тиждень технічної розвідки. Наприклад, на тестовому тижні артилериста в нас навіть цивільні, вони мали змогу покататися на САУ «Богдана» 155 мм калібр, понаводити гармату, зрозуміти, що таке, ну, артилеристи, що це за робота. На тестових тижнях технічної розвідки я розповідаю про різні засоби артилерійської розвідки. Вони технічні, це аудіометричні комплекси, оптико-електронна розвідка, безпілотні авіаційні комплекси, як це все між собою працює, які дані, яку аналітику отримає пункт управління артилерійської розвідки, на базі чого капітан бою приймає рішення щодо ураження цілей противника.
1: Так, я прослухав, це і для цивільних також можливо,
0: так?
1: Це
0: вірно, так. Супер. Так.
2: Так, а от скажіть, будь ласка, екіпаж БПЛА, це ж як маленька родина, в принципі, як весь корпус третій, це така велика родина. Як і за якими критеріями ви розумієте, що людина, яка до вас приходить, от з нею можна спокійно йти на завдання? От які це критерії?
0: Перш ніж піти на завдання, звісно, людина проходить фахову підготовку. Mm-hmm. Якщо вона пройшла фахову підготовку, отримала сертифікат для того, щоб мати змогу літати на розвідкрилах, тому що ми говоримо саме про великі безпілотні авіаційні комплекси, типу «Вектор», «Шарк» і тому подібне. Якщо людина проходить цю фахову підготовку, має навички, робить тестові польоти, то далі вже, ну, у цій сім'ї можна якось притертися та почати працювати разом.
1: Клас. Да, продовжуйте.
0: Звісно, до кожного потрібно індивідуальний підхід.
1: О, да.
0: Бо всі ми люди, всі ми різні.
2: Ну, це відповідальність командира, правильно?
0: Завдання командира – це знайти правильний баланс.
1: От якраз таки про командира хотіли запитати. Бути командиром екіпажу – це ж не тільки керувати пташками, а й постійно працювати з людьми. Що найважче в цій ролі для вас?
0: Праця з людьми, вона, як і у цивільному житті, це сім'я. Хтось хоче їсти, хтось хоче пити, комусь потрібно в туалет не дуже вчасно. Так, це треба просто знайти баланс, так, щоб люди не вигорали на своїх місцях, давати їм інколи волю, не тільки почуттям, але й фізично, щоб він зміг сходити в магазин провітритись. Ну, тобто не бути дуже затягнутим.
1: Тімбілдинги там різні.
0: Скажімо так, да, тімбілдинги.
1: Круто, це важливо.
2: Да, ще важливо, до речі, от знаходити ту саму людину серед всіх запропонованих. Я знаю, що в 3-й армійський корпус багато добровольців хоче потрапити. Тому ми для вас придумали гру. Вона приблизно формату обрання кандидата. Розповімо деталі за декілька хвилин, поки музика української перемоги. Не перемикайтесь.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Раптом щойно до нас приєдналися. Нагадаю, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» молодший сержант, командир екіпажу БПЛА 52-ї окремої артилерійської бригади, пан Куба, вітаю.
2: Слава ще Україні!
3: Героям слава! Я подумав, буде прикольно, якщо ти будеш виходити в ефір і казати, якщо ви раптом до нас тільки доєднались, знайте, ми вас вже мобілізували.
1: Було б непогано. Куба, хочеться з вами, значить, обрати того самого ідеального кандидата.
3: Клас.
1: Ми будемо називати якості рекрута, але вони можуть бути дивокуватими. Ви кажете, берем або ні, і все, дуже просто. Можете щось додати від себе? Готові?
2: Готові.
3: Поїхали. Колишній бухгалтер Тетяна Андріївна, стаж роботи 40 років, майже без відпусток.
2: Берем.
3: Каже, що вміє заряджати воду і читає гороскоп перед кожною важливою справою.
2: Берем.
3: Берем. Що буде робити?
2: Заряджати
3: всіх людей.
2: Всіх людей.
3: Добре. ППП. Професійний гравець в Counter-Strike, але зі справжньою зброєю справ не мав.
2: Берем, навчимо.
3: Навчимо, добре. Блогер, який знімає все підряд і каже, так, спочатку сторіс, потім робота.
2: Берем.
1: Але перевчимо трошечки.
2: Але, да, навчимо.
3: В медіа піде.
1: Людина, яка вважає, що без трьох чашок кави до обіду воювати неможливо.
2: Не берем.
1: Не беремо. Фотограф на весіллях.
2: Берем.
1: В комунікації?
2: Буде знімати тепер з дрона.
1: Окей.
3: Добре.
1: Людина, яка в лісі губиться навіть із GPS.
2: Не берем.
1: Не берем. Чемпіон району з поїдання вареників.
2: Не берем.
3: Слухайте, це дуже прикольно, тому що, ну, типу, часто приходять військові і кажуть, та берем, все, всім все придумаємо. Третій армійський корпус,
1: да,
3: будь ласка.
1: Секундочку.
3: Не берем.
1: Так, значить, хочеться ще поговорити про тих, кого важче брати, тому що треба ще з ними поспілкуватися і зрозуміти причину, чому вони пішли свого часу в СЗЧ. Поговоримо, чи берете ви із СЗЧ за 2 хвилинки, не перемикайтесь. В гостях ранкового шоу «Заряджай», нагадаю, молодший сержант, командир екіпажу БПЛА 52-ї окремої артилерійської бригади «Куба». Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Нагадаю, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» молодший сержант, командир екіпажу БПЛА 52-ї окремої артилерійської бригади Куба. Пане Куба, зараз ви відповідаєте за рекрутинг у 52-й артбригаді. Хто потрібен артилерії, крім тих, хто безпосередньо стріляє з гармат 155-м калібром? Хто ще вам?
2: Так, давайте розділимо цей топік на дві частини. Цивільний рекрутинг, переведення та СЗЧ.
1: Давайте.
2: Почнемо з цивільного. Потрібно розуміти, що артилерія і окрема артилерійська бригада – це не тільки про вогневиків, які безпосередньо стріляють з гармат. Потрібні, скажімо так, всі. Це ціла екосистема. Потрібні водії, потрібні механіки, потрібні психологи, аналітики, дешифрувальники, потрібні лікарі, потрібні навіть будівельники, тому що, ну, здебільшого треба підготувати вогневу позицію під гармату. А це, скажімо так, гра в Майнкрафт. Потрібно дуже багато будувати. Потрібні оператори безпілотних авіаційних комплексів, навіть оператори НРК потрібні для того, щоб виконувати підвоз боєкомплекту за допомогою НРК, а не за допомогою людей.
1: Це два різних оператори. НРК досить легко крилати, а от крило там треба мати навички, правильно я розумію?
2: Ну, скажімо так, НРК, який везе 10 снарядів, кожен з яких важить 50 кілограм в середньому, це теж.
1: Розумів.
3: Да, не машинкою
1: так, треба знати так, ландшафт.
2: Так, окей. так. Це теж складна справа. Проте ми навчаємо всьому, відправляємо на фахову підготовку навіть в рамках 3-го армійського корпусу. А якщо людина нічого не вміє, ми можемо навчити в школі кілхаус і літати, і їздити, і все, що завгодно.
3: Угу. Круто. Скажіть, будь ласка, як ви підбираєте посаду під людину, щоб її цивільні навички дійсно працювали, а не просто там закривали якусь певну вакансію? Як це відбувається?
2: Чудове питання, дякую. Під час співбесіди я перш за все намагаюсь зрозуміти, яка освіта у людини. Угу. Багато людей, вони не працюють за освітою. У цивільному житті вони займаються чимось іншим, скажімо так. Я цікавлюсь, чим саме займалася ця людина у цивільному житті, і вже під її навички, які вона здобула протягом свого життя, ми шукаємо посаду. Mm-hmm. А якщо у людини є бажання, наприклад, чомусь новому навчитись, то це без проблем. Ми можемо навчити. Але взагалі відштовхуємось від того, що людина вміє, чого вона хоче і чого вона бажає.
1: Зрозуміло.
3: Клас. Це дуже зручно.
1: Да. СЗЧ.
3: Тема СЗЧ.
1: Тема складна, але варта того, щоб про неї поговорити. От зараз багато хто боїться повертатися просто через невідомість, хоча там навіть умови якісь спрощені з'явилися. Чого люди бояться найбільше? Що відбувається насправді, от, з вашого досвіду?
2: Як ви вже правильно зазначили, люди бояться повертатись в невідомість, бо, наприклад, я не знаю, в якому я колективі опинюсь, що зі мною буде далі, що я буду робити. Плюс багато дезінформації гуляє інтернетом, що вас будуть направляти не дуже гарні місця. Проте хочу зауважити, що навіть повернення СЗЧ відбувається за співбесідою з кандидатом на ту посаду, на яку обере кандидат, за тими навичками, які він має. Так, наприклад, якщо є кандидат, який пішов в СЗЧ з піхоти, але він бажає продовжити службу оператором БПЛА чи артилеристом, ми йому запропонуємо цю посаду. Ми його навчимо це робити для того, щоб він далі зміг захищати свою батьківщину, а не думати і ховатись від того, що з ним може бути у майбутньому.
1: Ну да. Ну немає сенсу кидати куди попало.
2: Так, і це плюс ми супроводжуємо від, як то кажучи, від А до Я весь шлях повернення на військову службу та поновлення. Від першої співбесіди до того, як людина прибуває до наших центрів рекрутингу і далі, як ми вже саме в паперовому форматі поновлюємо цю людину для того, щоб вона змогла стати в стрій і, як то кажуть, продовжувати служити та давати користь нашій державі.
3: Просто користь, да. Дивіться, от з приводу там повернення і так далі. Якщо людина з СЗЧ хоче повернутися, але змінити спеціальність, який алгоритм? Може вона змінити спеціальність без проблем?
2: Звісно, вона буде відправлена на фахову підготовку того фаху, в якій вона бажає розвиватися та служити і надалі.
3: Ну, тобто без АВП вона знову не проходить, а умовно каже, я хочу на НРК, а був там піхотинцем, наприклад, і вона їде там, от, там умовно в цю школу же шкіл хаосу.
2: Все вірно. Людина, яка вже пройшла без АВП, навряд чи їй потрібно знову проходити це без АВП. Ну, вона, поїде, вона поїде умовно на полігони навчатися бути навідником гармати, а це окремий фах, або пілотом крил, або пілотом квадрокоптерів мультироторного типу. І після цього буде у цієї людини новий ВОЗ, який проставляється у військовому квитку, і вона може безпосередньо вже виконувати задачі по тому фаху, на який вона навчалась.
1: Добре. Зрозуміло. Так, пане Кубо, ще важливе питання. Якщо людина захотіла приєднатися або повернутися із СЗЧ, або ще щось, хочу у вас дізнатись, куди звертатись? Як швидко знайти контакт, щоб до вас доєднатись?
2: Так, це дуже легко. Ми заходимо
3: в
2: Google, шукаємо офіційну сторінку 3-го армійського корпусу. Там є така кнопочка «Подати заявку». Подаємо заявку, якщо цивільний, якщо СЗЧ або переведення. Вказуємо бажаний напрямок служби артилерія. Ваша заявка потрапляє до мене, я вам дзвоню, і ми зустрічаємось для співбесіди.
3: Це так, максимально
1: спокійно,
3: просто.
1: Спокійно, да, і зрозуміло. А якщо от людина хоче повернутися або змінити спеціальність, або щось зробити, що б ви їй сказали прямо зараз, бо вона вагається, чи трошки хвилюється, і їй потрібен останній такий, знаєте, поштовх?
2: Я б сказав так, друже, давай, я тобі допоможу.
1: Все, плюс.
3: Блін, коротко, лаконічно і по суті. Дякуємо.
1: Молодший сержант, командир екіпажу 52-го окремої артилерійської бригади, командир екіпажу БПЛА. Варто значити, Куба, у нас був в гостях, бережіть себе і свій особовий склад, і слава Україні.
2: Навзаєм, героям слава.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар. Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав Київстар на сайті Київстар.ua.

0: рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Офіційно з 1 по 31 08.2026 в роботі на Vincent.ua.
1: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
2: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
3: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь. Усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
4: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті TowerMedia.ua.
5: TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
8: Проект «Справжній хіт» на Радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: психотерапія – це таке окреме спілкування, де ти платиш гроші за те, щоб ніхто не говорив у відповідь «А от у мене…»
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Ларисі.

я залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано, і ми проспали та в боярині всі наші плями, тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали, ти нас будила, та ми русифіковані снами, тому в руках знову з модернізованими луками та все ще з немодернізованими нами.

0: Він наш герой. Назарій Гринцевич, позивний «Грянка». Назарій народився 10 березня 2003 року у Вінниці. Змалку цікавився футболом, вболівав за Вінницьку Ниву, а вже з юних років мріяв стати військовим. Хлопець навіть пішов на хитрість, аби пройти навчання в Азові. Сказав матері, що їде на сезонні роботи за кордон. Щойно Назарію виповнилося 18, він став бійцем Азову. Наймолодшим бійцем. Свій 19-й день народження Назарій зустрів у палаючому Маріуполі. Будучи парамедиком, разом з побратимами 3 місяці тримав оборону комбінату. Саме там Грянка дав свою знамениту настанову. «Щоб не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну». І це попри контузію, осколкове поранення в обличчя і перелом ребер. Далі стався ворожий полон, у якому Грянка перебував понад 4 місяці. Потрапивши до сумнозвісної колонії ДНР в Оленівці, Назарій був засуджений до смертної кари. Але в рамках великого обміну 21 вересня того ж року Грянка повернувся додому. Потім хлопець згадував, що найсмачнішою їжею в полоні були хліб та кисіль, та навіть зробив собі татуювання з цими словами. Попри свій юний вік, Назарій вважав, що його життя нічого не варте порівняно з нацією. Тому після звільнення з полону та відновлення він повернувся в стрій. Разом з товаришами створив підрозділ «Контакт-12» та став командиром взводу оптичних спостерігачів. В одному з інтерв'ю Назарій казав: «Коли народяться мої діти, спитають, де я був у 2022 році, я скажу, робив так, щоб ви жили зараз під українським прапором». Але 6 травня 2024 року Назарій Гринцевич загинув на Луганщині у районі Серебрянського лісу. Хлопцю був лише 21 рік. 8 липня 2025 року Назарій Гринцевич отримав звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Назарій Гринцевич – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: мрій. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Нам даровано сад і стежок міряд. Кожен атом мистецтво, рай смарагдових вод. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне.

0: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
1: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
0: Всього за 135 гривень.
1: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
6: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
2: Ми ніколи не зрішемося.

0: У мене не нерви, а багаторічний експеримент з виживання.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: Оце Оцепі-банк реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі-банк. Деталі на сайті банку.
4: Акція діє до 17 серпня 26 року.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію з прифронтового села Піски Радківське на Харківщині. Військові та поліціянти евакуювали матір із 4 дітьми. Родина самовільно повернулася до небезпечної зони та переховувалась попри обов'язкову евакуацію. Нині усі в безпеці. Загалом учора транзитний евакуаційний пункт Лозовій прийняв 246 людей, а з лінії фронту на Донеччині минулої доби вивезли майже 770 людей. Зокрема, 47 дітей. Далі про нещодавні вибухи на полігоні у Хмельницькому. Серед версій надзвичайної події слідство розглядає порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або ж диверсію. Нагадаю, неконтрольована детонація на полігоні сталася минулої п'ятниці, 31 липня, і тривала майже до кінця доби. Наразі 5 військових вважаються зниклими безвісти, ще 8 дістали поранень. Про підтримку. Уряд передав Миколаївщині додаткове енергообладнання для підготовки до зими. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. У списку, серед іншого, 27 трансформаторів, які закупили на кошти гранту уряду Японії. У столиці через спеку запровадили тимчасові обмеження руху для вантажівок. Заборона на в'їзд стосується фур важчих за 24 тонни, аби вони колесами не руйнували розпечений асфальт. Перечекати спеку водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відведення автодоріг, а також біля об'єктів дорожнього сервісу. І на сам кінець про світовий рекорд. На ярмарку у Мексиці приготували сендвіч завдовжки, як футбольне поле. Аби зібрати 100-метровий бутерброд, кухарі виготовили півсотні різних видів начинок. Загальна вага страви – понад 1,5 тонни. Досягнення вже вписали у Книгу рекордів Гіннеса, а сам сендвіч роздали відвідувачам ярмарку.
0: Новини на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До служби у Збройних силах України Ігнат успішно працював у сфері IT, де займався автоматизацією складних процесів. Проте у 2025 році, після розмови з представниками бригади, чоловік ухвалив тверде рішення не вагатися і долучився до лав Збройних сил України. Одразу після проходження базової підготовки він повернувся до підрозділу і почав виконувати бойові завдання на передовій. Його основна робота – зачистка та перевірка посадок, пошук і знищення ворожих диверсійних груп. Колишній айтівець, чий військово-обліковий фах тепер ВОЗ-100, переконаний, що в піхоті найважливіше – це міцне плече побратима та щоденна відповідальна праця. Піхота – це важка робота, інколи страшна, але саме піхота доводить справу до кінця. «Ми ті, хто ставить останню крапку», – каже воїн. Сьогодні Ігнат застосовує свою звичну точність та системність уже на полі бою, крок за кроком очищуючи українську землю від окупантів. «Приєднуйся до сухопутних військ». Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Синочка, ти потрапив у погану компанію. Мамо, я командир цієї роти.
0: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Щось вичерпується у людства. Людство й не помітило, що перестало створювати казки і навіть розповідати їх дітям на ніч. Ліна Костенко, поетеса.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
5: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: і дисципліни.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне. Велике як цінне.
5: Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш.
4: А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість справи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Хто вам порадив кондиціонер?
10: Та сусід.
9: І що він сказав?
10: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
12: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на «Метро.ua».
14: Допоки ми є, країна живе.
15: Кохає, працює, будує нове.
14: Допоки ми разом тримаємо рух,
15: країна тримає ритм.
14: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
15: Просто заправся на «Укрнафта».
14: Деталі на «Укрнафта.com».
16: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
17: Київ на зв'язку. Долучився.
18: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
19: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
20: Це була реклама на радіо «Байрактар».
21: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
20: Радіо. Байрактар.

0: Реклама.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0573782. Реєстрація 16 квітня 2026 року.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
4: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
0: Радіо Байрактар.

0: acabarse truș în sumul să буде добра брата.
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: заходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
4: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
5: Завчасно все взяти на промі.
4: Та ми вибір і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.

0: назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хельмітильхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. На Донеччині у середмісті Краматорська від вибухів російських авіабомб поранено 9 людей. Рашисти скинули 2 авіабомби, пошкодили будівлі. Влада наголошує, залишатися в області небезпечно, а всіх, хто перебуває поблизу лінії фронту, просять евакуюватися. І сьогодні в передмісті Одеси росіяни вдарили поруч із ринком. Там працюють екстрені служби, за попередніми даними, 3 людей поранені. На Сумщині масштабне аварійне відключення електроенергії, спричинене ударами РФ. Енергетики вже працюють над відновленням. Наслідок ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури знеструмлення зафіксовані в Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Нацбанк спростував інформацію про нібито нові вимоги до квитанцій за комунальні послуги. Йдеться про повідомлення, яке останніми днями поширює Укрпошта, і в яких стверджується, що платники мають вказувати податковий номер та повний номер банківської картки. В НБУ наголосили, така інформація не відповідає законодавству і суперечить вимогам. Дії Укрпошти регулятор пообіцяв перевірити. На Львівщині у Яворівському національному природному парку заборонили джипінг поза дорогами загального користування. Ініціатори кажуть, обмеження мають вберегти природні комплекси, порушників обіцяють притягати до відповідальності. І наостанок у бібліотеці ірландського міста Вестпорт відкриють поличку з українськими книгами. Новий книжковий простір презентують в середу, 19 серпня, до 35-річчя незалежності України. Це можливість для українців в Ірландії підтримувати зв'язок з рідною культурою, а для місцевих – знайомство з сучасною українською літературою.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, це ідея.
4: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
4: Зручно в дорозі.
3: Їсти.
4: Міні-хот-доги.
3: Їсти. Їсти.
4: На око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
5: Коли з неба паде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті про

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум, бум-бум.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: і була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: Хрещатик люблю.
3: Будівельники, зі святом. Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.

0: Музикальний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Відсіль з 1 по 31.08.2026. Подробиці на epicenter.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
7: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Драгобратський або Герешаський водоспад – одна з високогірних перлин Карпат. Заввишки понад 7 метрів, він розташований неподалік курорту Драгобрат і живиться водами льодовикового озера Герешаска. Навколо – лише гірські схили, полонини – та незаймана природа Карпатського біосферного заповідника. А ще звідси відкриваються неймовірні панорами Свидовецького хребта та вершин Близниця і Жандарми. Це місце, де можна відчути справжню силу карпатської природи і побачити її такою, якою вона була сотні років тому. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
10: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
11: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
10: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
13: В Україні закінчується дизель.
14: В українців закінчуються гроші на дизель.
13: Значить, з поставками щось не так.
14: Все з поставками так. Не треба панікувати і бігти за каністрами на АЗС. Лайфхаки від дяді Кості. Дивіться. Каністри понад 20 літрів заносити додому або в гараж потрібно виключно вночі. Без ліхтарика і бажано у чорній балаклаві. Інакше ризик, що вас гопнуть прямо біля під'їзду. Мажори ви такі. Якщо ви пахнете бензином, ні в якому разі не мийте. Сьогодні цей роман дорожчий за Шанель номер 5.
13: Правда.
14: Якщо у вас є 20 літрів дизелю, автоматично змінюйте статус в Тіндері на власник нафтопереробного бізнесу. Повірте, спрацює. Ну і нарешті, купіть порожню і ржаву каністру і демонстративно носіть її в день, бідкаючись на життя. Нехай думають, що ви такий самий пролетарій, як і вони. Не дякуйте.
15: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
16: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

дуже дорослі іграшки. На радіо Байрактар. Стріга. На нашому боці воюють реактивні установки залпового вогню «Стріга». Їх передала для ЗСУ Чехія. Повна назва BM-21MT «Стріга». Це ж, по суті, та ж РЗСВ «Град», або, як її називали в радянські часи, «Катюша», тільки сучасна. Все, що є спільного між радянським «Градом» і чеською «Стригою», це те, що і там 40 відділень для 40 ракет. Новітня чеська РЗСВ здатна застосовувати усі 122-мм реактивні снаряди, зокрема, останні модифікації з дальністю вогню до 40 кілометрів. Також багато робочих процесів системи залпового вогню тепер автоматизовані та керуються електронікою. «Стрига», точніше, стріляє і швидше розгортається та згортається у транспортне положення на бойовій позиції. До речі, РЗСВ має свої колеса, а точніше розміщення на борту чеської армійської вантажівки «Татра Форс». Вона оснащена дизельним двигуном, який здатен доставити зброю туди, куди треба, зі швидкістю 90 км на годину. І це непогано, адже важить чеська малишка 17 тонн. Маємо потужну допомогу від друзів України. Чеську зброю BM-21MT «Стрига». Вистрижемо російських окупантів з нашої землі під нуль. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Чезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Чезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Чезбургер! Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
2: Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: суто технічно. Пташки на деревах стоять, а не сидять. От і живіть тепер з цим. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» «Хаос, антидепресанти та культура» від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду свої.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу вісті з фронту. Російські війська намагаються захопити лиман, щоб використати його як плацдарм для наступу на Слов'янськ і Краматорськ. Як заявив речник угруповання об'єднаних сил, росіяни хочуть увійти до лимана і закріпитися. Попри всі ворожі прагнення, станом на зараз армія РФ не може закріпитися в самому населеному пункті, хоча росіянам вдавалося дійти до його східних околиць. Тепер про відплату. Українські безпілотники вперше атакували розподільчий центр однієї з найбільших російських мереж супермаркетів «Лента». Після удару на об'єкті в Ленінградській області виникла пожежа, повідомляє «Цензорнет». За інформацією Bloomberg, після атак на логістичні центри «Wildberries» та «Озон», великі торговельні мережі Росії готуються до можливих нових ударів. У Києві сьогодні проводжають в останню путь Віталіну Яровенко, студентку Києво-Могилянської академії, яка загинула під час повторного російського ракетного удару по Києву у ніч на 1 серпня. Вона добровільно приїхала на місце влучання, щоб допомагати рятувати людей. Також у ту ніч через повторний удар РФ загинула художниця та парамедикиня Єва Планочка-Ройтер. Дівчина також рятувала поранених під час обстрілу. І про спеку. В Україні на тлі високих температур на більшості річок – маловоддя. Зокрема, на Дністрі та Південному Бузі рівні води нижчі за мінімальні значення. Це впливає не лише на екосистеми, а й на водопостачання, сільське господарство, енергетику та економіку. У липні через маловоддя обмежили водокористування для 185 споживачів. І це поки що все. Про розвиток подій в наступних випусках все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Радіо Байрактар.
1: Краще носити важкі обладунки воїна, ніж легкий ошейник раба. Валерія Скорик. Позивний Аметист.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна нападе на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: У «Нурофен» ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти! Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» – проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули мільті по 400 мг РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки протиоболонку по 200 мг РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Мамо, стільки зірочок!
12: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
11: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасею. Я встигну загадати бажання?
12: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
13: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
14: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейс Тавер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
15: Це була реклама. На радіо Байрактар.
16: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
17: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
18: Рекордна спека обмілила річки Європи, оголивши мамонтові кістки, затонулі кораблі та завдавши економічні збитків на сотні мільйонів євро.
19: Який
18: жах. В Болгарії на голеному дні Дунаю знайшли щелепу і пивні мамонта. У Хорватії вантажне судно «Фултон», що затонуло в 1937 році, а в Сербії німецький військовий корабель часів Другої світової війни.
19: Це капець.
18: Це капець. І в мене є пісня. Є відчуття, що природа нас за щось накаже.

слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо. Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо БР.

0: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
1: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
0: Всього за 135 гривень.
1: Далі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Прийшла зарплата?
0: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
0: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
1: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не я гарантовано. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на Mac, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «укрзолото.ua».
3: OTP-банк реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
5: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Допоки ми є, країна живе.
0: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
0: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
0: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
5: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: атакували важливі військові цілі ворога. Під удар потрапили два мости – залізничний в Запорізькій області та автомобільний на Курщині. Окупанти використовували їх для перекидання техніки живої сили. У Щасливцевому на Херсонському напрямку ЗСУ влучили у пункт дислокації підрозділу ФСБ РФ. У Генштабі ЗСУ уточнюють інформацію про кількість загиблих окупантів. У Києві сьогодні частково обмежують рух північним мостом. До 17-ї години там ремонтують ділянку в обидва напрямки, тож водіїв закликають зважати на це. Також у столиці через спеку запровадили тимчасові обмеження руху для великотонажних вантажівок. Відтепер змінити місце реєстрації в гуртожитку студенти можуть онлайн через портал «Дія». Для цього не потрібно відвідувати ЦНАП чи подавати паперові документи. Достатньо подати заяву, отримати погодження закладу освіти та дочекатися рішення. Подати заяву можуть студенти, які не є військовозобов'язаними, мають номер платника податків і уклали договір про проживання в гуртожитку. І про кіно. Новий фільм «Марвел. Людина-павук. Абсолютно новий день» встановив рекорд дебютного вікенду в історії американського прокату. «Павук» випередив попереднього рекордсмена «Месники завершення». За перші три дні фільм зібрав у США 360 мільйонів доларів.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Морозиво ріжок. О, їсти. Це іде.
5: Хочу холодне.
4: Морозиво ріжок.
5: Солоденьке.
4: О, це іде.
5: Та не у роті.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти.
4: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Життя в Україні – це коли тебе частіше кличуть у третю штурмову, ніж друзі на прогулянку.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Олександр Олесь. Яка краса відродження країни. Ще рік, ще день назад тут чувся плач рабів. Мовчали десь святі під попелом руїни, і журнодзвін старий по мертвому гудів. Коли від кільсь взялася міць шалена. Як буря все живе схопила, пройняла, і ось, дивись, в руках замаяли знамена. І гімн побід співа невільна сторона. Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: помувати.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
8: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь. Усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
9: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті TowerMedia.ua.
10: TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви.
14: Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
12: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
16: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався Україна в Радянському Союзі ти щастя знайшла.
15: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
17: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
18: 86% українців вважають свій рівень доходу недостатнім для якісного життя. І я ж не придумав це. Це опитування Європейської бізнес-асоціації.
19: 86, ого, багато.
18: Багато. Угу. Але ж живемо попри все. По 2-3 роботи в кожного.
19: І нам все одно буде цього не вистачати.
18: Да, мене навіть є з цього приводу пісня.
19: Якби я міг заробити мільйон, мені б хотілося ще два.

0: мені будинок і маленьку яхту, но і кредитку закрить було прекрасно.
1: Ні, ну ти якось багато хочеш.
0: Багато, кредитка – це вже перебор, зрозуміло.
2: Да.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
4: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки. На радіо Байрактар.
1: Бренд 2. В Україні налагоджено ліцензійне виробництво легендарної чеської штурмової гвинтівки «Бренд 2». Частина деталей вже виготовляється прямо у нас. Іншу поки що підкидають добрі друзі з Чехії. Але день, коли все буде «Made in Ukraine», не за горами. І головне, «Бренд 2» вже в руках наших захисників. Насамперед у підрозділах ССО та штурмових бригадах. Там, де треба діяти швидко, точно і без права на помилку. Сучасна гвинтівка «Бренд 2» стріляє точніше, ніж старенький АК-74. Вона зручна і готова до бою. Передні ручки, лазерні цілевказівники, глушники, сучасна оптика – усе стає на місце, як пазл у руках майстра. «Бренд 2» створена для сучасної війни. Легка, міцна, розумна. Виготовляється за стандартами НАТО. Переважно під патрон 5,56 на 45 мм. А моделі під 7,62 на 39 мм стали справжніми робочими кіньми на середніх дистанціях, часто змінюючи снайперку там, де треба діяти швидко і точно. У міських боях, у штурмових операціях, з глушником чи без, «Бренд 2» показує себе справжнім бійцем. Поки ворог гатить старим металобрухтом, ми воюємо новою зброєю. «Бренд 2» – сталевий аргумент у руках наших воїнів світла. Слава нації!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
5: 204-40-40.
6: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
2: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо «Байрактар».

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ранок відкрила собі кредитну картку Розетка, бо кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
3: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки Atheon Bank. Ліцензія НБУ №56. Кредит 200 000 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість справи подання за прострочення. Деталі на UnixBank.ua.
7: Морози.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 195 гривень за кілограм. Купуйте з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
6: Пацани са.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
0: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про пожежну небезпеку. В Україні оголосили найвищий її рівень. За минулу добу виникло 14 лісових пожеж через влучання ворожих дронів і внаслідок необережних дій людини. За прогнозом, у найближчі 3 доби надзвичайний рівень пожежної небезпеки триватиме, а температурні показники сягнуть 35-38 градусів. Людей закликають утриматися від відвідування лісів і не наражати на небезпеку себе та інших. У Вінниці рятувальники зустріли евакуаційний поїзд, яким прибули люди з прифронтових областей України. Медики, психологи та представники Українського Червоного Хреста передали маломобільних людей бригадам екстреної допомоги. Евакуйованих доправили до місць тимчасового проживання, де вони отримають належну допомогу і підтримку. Колишнім засудженим, які пішли служити за контрактом після умовно-дострокового звільнення, дали більше прав на відпустки, переведення та звільнення. Відповідний закон підписав президент України. Ці зміни усувають прогалини у законодавстві та дають військовим чітко визначені права та гарантії. У столиці Іспанії Мадриді відкрили пам'ятник українській письменниці Лесі Українці. Пам'ятник встановили на площі, названій на честь Лесі Українки, поруч з посольством України в Іспанії. Відкриття приурочили до 155-річчя від дня народження письменниці. В Україні запровадили ветеринарний паспорт нового зразка для домашніх тварин. Він відповідає європейським стандартам, виписаний 2 мовами на спеціальному бланку і має унікальний номер з кодом країни. Оформити документ нового зразка можна лише в державних установах ветеринарної медицини. Водночас документи, видані раніше, залишаються чинними і не потребують заміни.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса, починає.

0: сучасні новостворені козацькі прізвища: «Збий шахет», «Підбий танк», «Спали реб», «Гати дрон», «Топи крейсер».
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Часом

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

І того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

Радіо Байрактар. У кожної нації свої хвороби. У Росії невиліковна. Ліна Костенко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: попроси.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
6: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
9: Київ на зв'язку. Долучився.
10: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
11: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
12: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
14: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
15: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
14: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: В Україні закінчується дизель.
18: В українців закінчуються гроші на дизель.
17: Значить, з поставками щось не так.
18: Все з поставками так. Не треба панікувати і бігти за каністрами на АЗС. Лайфхаки від дяді Кості. Дивіться. Каністри понад 20 літрів заносити додому або в гараж потрібно виключно вночі. Без ліхтарика і бажано у чорній балаклаві. Інакше є ризик, що вас гопнуть прямо біля під'їзду. Мажори ви такі. Якщо ви пахнете бензином, ні в якому разі не мийте. Сьогодні цей роман дорожчий за Шанель номер 5.
17: Правда.
18: Якщо у вас є 20 літрів дизелю, автоматично змінюйте статус в Тіндері на власник нафтопереробного бізнесу. Повірте, спрацює. Ну і нарешті, купіть порожню і ржаву каністру і демонстративно носіть її в день, бідкаючись на життя. Нехай думають, що ви такий самий пролетарій, як і вони. Не дякуйте.
19: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
20: Ж на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 5 серпня в більшості областей України ясно і спекотно. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сонячно. Температура повітря у межах 29-36 із плюсом. У центрі сухо. Температурний максимум 35 тепла. У східних областях ясно і теж без опадів. 27-33 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно і спекотно. Прогріється до 35 тепла. У Києві у середу 5 серпня ясно. Температура повітря у межах 31-33 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Хоч не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово, моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
3: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: армії Росії. До речі, військові США протягом 30 років неодноразово експериментували з цією ідеєю, але так і не просунулися далі демонстрацій. Україна застосовує цю технологію на практиці, пише Forbes. За останні два тижні російська авіація, яка базується в Криму, суттєво скоротила активність над Чорним морем. Як повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, якщо раніше були десятки вилітів авіації на добу, то зараз одиниці. Це свідчить про складнощі із забезпеченням окупаційного контингенту на півострові. Однак попри скорочення активності авіації, Росія й надалі інтенсивно застосовує безпілотники і ракетне озброєння для ударів по цивільних суднах. Майже 400 мільйонів євро потребує Україна для закупівлі газу до опалювального сезону. Уряд розраховує знайти міжнародних партнерів, які погодяться профінансувати цей імпорт, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Крім того, фонд підтримки енергетики потребує наразі 507 мільйонів євро, а енергокомпаніям необхідно ще 600 мільйонів. Усі ці гроші в уряді планують залучити від партнерів, тож розраховують на активну роботу дипломатів. У Латвії почали збирати шкільні рюкзаки для українських дітей. Хочуть забезпечити наших школярів необхідним приладдям до початку нового навчального року. До 18 серпня жителі країни збиратимуть кошти, аби придбати 1000 шкільних рюкзаків. Допомогу планують передати дітям із невеликих громад, які постраждали від російських атак.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, це ідея.
5: Хрустка курочка
4: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти,
5: на око.
4: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
1: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
6: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
7: Випити

0: Ідеї для нормального шоу «Холостяк». Один повністю придатний хлоп і десяток різних офіцерів, які борються, щоб він підписав контракт.
1: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Богдан Добробабенко, позивний Ялта. Богдан народився 14 грудня 1975 року у селі Седнівка на Кіровоградщині. Мріяв стати учителем німецької мови, але зрештою вступив до Луганської академії внутрішніх справ. Був учасником Революції Гідності. У червні 2014 року Богдан Добробабенко пішов добровольцем у зону АТО, хоча дружині сказав, що отримав повістку, а вже за рік з солдата став головним сержантом роти. Богдану з іншими бійцями вдалося вирватися з Іловайського котла. Їхня група 3 дні коригувала вогонь градів і батарей, перебуваючи в оточенні. Демобілізувавшись, Богдан переїхав до Львова і там знову підписав контракт із ЗСУ. Був інструктором з підготовки офіцерів у Міжнародному центрі миротворчості і безпеки. 24 лютого 2022 року о 5 ранку Богдан зібрав речі і долучився до захисту батьківщини. Чоловік розумів, що він потрібніший на передовій, оскільки має досвід АТО та навчання у натовській школі. Тому спершу долучився до Інтернаціонального легіону, а згодом перевівся до 60-ї окремої інгулецької бригади. Став командиром роти у 96-му батальйоні. Богдан Добробабенко брав участь у звільненні Іванівки, Новопетрівки, Високопілля та інших населених пунктів Херсонщини. Саме Ялта першим підняв український прапор у деокупованій Іванівці Херсонської області. Також у Херсонській області після звільнення Трифонівки підрозділ Богдана отримав наказ готуватися до штурмових дій у П'ятихатках та Сухановому. 19 жовтня 2022 року Богдан Добробабенко пропав безвісти під час бою під П'ятихатками. Згодом побратими припускали, що Ялта загинув не відразу, а ще певний час відстрілювався. Адже пам'ятають дуже чіткий і прицільний кулеметний вогонь. А саме так завжди стріляв Богдан. Коли у листопаді українські військові звільнили цю територію, знайшли тіло Богдана у братській могилі. Згодом ДНК-експертиза підтвердила, що це саме Богдан Добробабенко. Пізніше дружина розповіла, що позивний Ялта був для Богдана символом звільненого Криму. Чоловік хотів святкувати перемогу у Ластівчиному гнізді. У лютому 2024 року капітан Богдан Добробабенко отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Богдан Добробабенко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо
0: «Байрактар».

0: сон.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: OTP-банк реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
4: Акція діє до 17 серпня 26 року.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
9: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
8: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
10: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
9: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
7: Деталі на «Розетка.com.ua», емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
11: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули в мікі 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
15: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
16: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
15: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
7: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
17: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
18: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
19: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
20: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
19: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
21: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
2: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
22: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
23: Рекордна спека обмілила річки Європи, оголивши мамонтові кістки, затонулі кораблі та завдавши економіці збитків на сотні мільйонів євро.
24: Який
23: в Болгарії на голеному дні Дунаю знайшли щелепу і пивні мамонта. У Хорватії вантажне судно «Фултон», що затонуло в 1937 році, а в Сербії німецький військовий корабель часів Другої світової війни.
24: Це капець.
23: Це капець. І в мене є пісня. Є відчуття, що природа нас за щось накаже.

0: слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 5 серпня в більшості областей України ясно і спекотно. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сонячно. Температура повітря у межах 29-36 із плюсом. У центрі сухо. Температурний максимум 35 тепла. У східних областях ясно і теж без опадів. 27-33 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно і спекотно. Прогріється до 35 тепла. У Києві у середу 5 серпня ясно. Температура повітря у межах 31-33 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дітей на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16.05.2026.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судину та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
7: МРТ, КТ, рентген без черг.
8: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
11: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
10: Радіо Байрактар.

я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії.

0: життя.
1: А ти?
2: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
0: Я знаю,

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Мама називає мене сонечком. Бо на мене боляче дивитися.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
7: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.
2: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. У Краматорську до 24 збільшилась кількість поранених після сьогоднішнього підступного удару рашистів керованими авіабомбами по середмістю. В Сумській громаді завтра день жалоби. Вночі ворог

0: Днями поширює «Укрпошта», і в яких стверджується, що платники мають вказувати податковий номер та повний номер банківської картки. В НБУ наголосили, така інформація суперечить вимогам законодавства. Дії «Укрпошти» регулятор пообіцяв перевірити. Команда «Автострада» завершила ремонт на ділянках дороги Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь. Ця дорога забезпечує логістичний зв'язок Київщини з центральними та прифронтовими регіонами. Основні роботи виконали на 16-кілометровій ділянці від Переяслава до Борисполя та до межі з Черкаською областю. І наостанок про безпеку під час спеки. Високі температури до плюс 38, маловоддя і пожежі. Такі явища дошкулятимуть нам у найближчі кілька днів. Тож рятувальники і медики просять дотримуватись усіх правил пожежної безпеки, а ще не відвідувати лісові масиви, дбати про власне здоров'я, пити більше води і не перегріватися.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це іде.
4: Качина ніжка,
5: конфі,
4: борщ і салатик.
5: Їсти,
4: о, це іде.
5: Котлетка,
4: пюрешка.
5: Добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До повномасштабної війни Живчик працював у Києві в державній структурі морської картографії, де створював електронні навігаційні карти для суден. Разом із родиною жив в Ірпені. Проте на початку 2025 року він кардинально змінив фах і долучився до лав Збройних сил України, ставши командиром штурмового взводу. Згодом офіцеру довірили підготовку молодих контрактників віком від 18 до 24 років. Разом із досвідченими інструкторами він навчав хлопців діяти правильно, злагоджено та професійно, щоб кожен із них міг виконати бойове завдання і повернутися живим. Разом зі своїм підрозділом командир заводив піхоту на позиції на Луганському та на інших напрямках, проводив ротації та виконував складні інженерні роботи безпосередньо на нулі. Піхота – це основа оборони країни. Саме піхотинець першим стає щитом між ворогом і своєю державою, переконаний командир. Сьогодні Живчик робить усе, щоб цей щит залишався непорушним, а його молоді вихованці наближали нашу перемогу. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Я досі в шоці, що моє майбутнє залежить від мене. Не могли когось більш відповідального знайти?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. У щастя людського є два рівних крила: троянди і виноград. Красиве і корисне. Максим Рильський, поет. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Палаючи вогнем в своїх серцях, ми маємо

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.

0: рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Діє спешо 31.08.2026. Подробиці на pensity.ua.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Мамо, стільки зірочок.
7: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
6: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання.
7: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
8: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
9: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
10: Це була реклама. На радіо Байрактар.
11: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
12: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Представляє проєкт «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви.
14: Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
12: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
16: 86% українців вважають свій рівень доходу недостатнім для якісного життя. І я ж не придумав це. Це опитування Європейської бізнес-асоціації. 86,
17: ого, багато.
16: Багато. Угу. Але ж живемо попри все. По 2-3 роботи в кожного.
17: І нам все одно буде цього не вистачати.
16: Да,
17: в мене навіть є з цього приводу пісня.
18: Якби я міг заробити мільйон, мені б хотілося ще два.

0: мені будинок і маленьку яхту, ну і кредитку закрить, було прекрасно.
1: Ні, ну ти якось багато хочеш.
0: Багато, кредитка — це вже перебор, зрозуміло.
2: Да.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.

0: дачею.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу 5 серпня в більшості областей України ясно і спекотно. Опадів синоптики не прогнозують. На заході та півночі сонячно. Температура повітря у межах 29-36 із плюсом. У центрі сухо. Температурний максимум 35 тепла. У східних областях ясно і теж без опадів. 27-33 із позначкою плюс. На півдні та в Криму сонячно і спекотно. Прогріється до 35 тепла. У Києві у середу 5 серпня ясно. Температура повітря у межах 31-33 із позначкою плюс.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».
1: Коли до губ твої лишається півподиху, коли

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua – захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.
4: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
4: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар. Живімо так, щоб не довелося сховати очі. Радіо Байрактар.
1: Біжа ріка, несе туман з материка.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти. Морозиво ріжок. Їсти. Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти. Їсти.
3: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Як казав мій дід, головне в житті – не лінуватись. Хочеш спати – лягай і спи.
5: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
6: Кот

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Вампір. Дрон-вампір – український нічний мисливець, що перетворює небо на поле бою. Цей важкий ударний безпілотник має 6 гвинтів, тому його називають гексакоптер. Був розроблений українською компанією Skyfall в червні 2022 року вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його фішка – точкове ураження цілий в тилу, особливо вночі. Бо, як то кажуть, сон для слабаків, а ми працюємо по графіку ворога. ВПЛА «Вампір» може нести 15 кілограмів боєзаряду чи іншого вантажу. Як справжній хижак, він атакує вночі, бо має високоякісну тепловізійну камеру. Тобто скинуті вампіром міни 82-го або 120-го калібру летять точно в ціль. Також цей дрон активно допомагає рятувати життя бійців, доставляючи в складні місця провізію, боєприпаси та ліки. Сили безпілотних систем України відзначають, що дрони-вампір вражають своєю живучістю. Навіть коли їх підбивають, вони іноді повертаються назад. Міцні, як дідовий Жигуль. Навіть якщо ворог глушить сигнал, дрон не панікує, просто летить далі в надії, що зв'язок відновиться. А якщо ні, то він впаде на землю і героїчно вибухне. Вампір – це не просто дрон, це нічна доставка справедливості з українською пропискою.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
5: Підніс і бачу, що буде дещо шкільне, велике і акційне.
4: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
5: А отак бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
4: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
2: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафу та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
6: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь, гаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не по того центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді...
7: 620222.
8: Рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на тавр вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження!

0: народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі, сила Лева в тобі.
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: На маленькій землі так багато любові. На маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові. На таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою. Так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю. Гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я.

0: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Почуття гумору під час війни як бронежилет для душі.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Київ на зв'язку. Долучився.
4: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
5: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбору.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
0: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Ты кращишь на моей земле.
1: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.
2: Вибач мені, мамо,

Радіо Байрактар. Природнім правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Будь ласка, припиніть мене запитувати про роботу моєї мрії. Я ніколи не мріяв ні про яку роботу.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: шукаю заміжню і розчаровану жінку, яка хоче помститися своєму чоловікові і продати мені його риболовні снасті за півціни.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: OTP-банк реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptek.net.ua.

0: Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Від 31.08.2026. Подробиці на Vicente.ua.
2: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮА 6013-022 від 12.06.2017.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на «Метро.ua».
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
14: Це була реклама. На радіо Байрактар.
15: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
16: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
17: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
16: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
18: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
19: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
20: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
21: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
22: В Україні закінчується дизель.
23: В українців закінчуються гроші на дизель. Думаю, так буде правильніше новина звучати.
22: Ти смієшся, Кося, а вже встановили обмеження на продаж дизелю.
23: Реально?
22: А ти що, не чув?
23: Ні, у мене ж машина на бензині.
22: Ой, да. Ще гібридна і бере 800 грам на рік. Ми пам'ятаємо, Кося.
23: Не заздре.
22: Я спробую. Так от, з'явилася інформація, що на деяких АЗС, особливо на трасах, дизель почали відпускати з обмеженнями від 50 до 100 літрів в одні руки.
23: Досміялись росіяни, уражені їх НПЗ.
22: Ну, можете сміятися далі. Великі мережі, зокрема ОКО, одразу внесли уточнення. Так. Значить так, для звичайних авто жодних лімітів в бак немає. Заправляйте хоч повний бак, хоч 150 літрів, якщо дозволяє машина. Єдине обмеження, про яке йдеться, це продаж пального в каністри до 100 літрів за раз.
23: А що так?
22: Ось, звичайна математика і логістика. Дивися, ціна дизеля оптом на нафтобазах наблизився до роздрібної ціни на звичайних АЗС.
23: Ну.
22: І через це бізнесу і фурам стало вигідніше просто приїхати на звичайну заправку, викачати там одразу тонну пального, ніж замовляти бензовоз.
23: А, тобто, типу, тепер один вантажний автомобіль чи компанія може викачати пів резервуару АЗС за 10 хвилин, а бензовози просто не встигають підвозити нові партії?
22: Да. І щоб заправки не залишались повністю сухими для решти водіїв. І от виникла потреба регулювати відпуск великих обсягів.
23: Логічно. То приїдуть, вигребуть все під нуль. І, типу, потім думати, де за свою зарплату заплатити аж цілих 5-6 літрів.
22: А що ти скажеш далекобійникам, Костя?
23: Дякую, що моргаєте мені поворотником, коли можна вас обганяти. Ось що я їм скажу.
22: Я не про це. Обмеження 50-100 літрів. Ну, це ж на один зубчик для них. Бак фури вміщує значно більше і зупиняється щоразу на новій АЗС, ну, трошечки неудобненько. Крім того, будь-які новини про ліміти психологічно тиснуть на людей. Це початок проблем, спочатку каністри, потім обмежать і авто. Значить, з поставками щось не так.
23: Все з поставками так. Не треба панікувати і бігти за каністрами на АЗС. От, звичайні легкові автомобілі заправляють у штатному режимі, а самі обмеження торкаються перш за все тих, хто намагається купувати пальне промисловими масштабами прямо з колонки. Тим більше, враховуючи наші зарплати і ціни на пальне, нам більше 20 літрів та й не світить, в принципі.
22: Але, якщо ви все-таки магнат, і купили собі трошечки більше 20 літрів, так от, 21, то от вам коротка методичка. Краще всього брати металеву каністру, бо вона не пропускає світло, повітря і статичну електрику. Це от якщо щільна пробка.
23: Так.
22: В ній бензин можна зберігати від 6 місяців до 1 року, дизель від 1 до 2 років. Якщо це пластикова каністра, то трошечки менше. Бензин від 3 до 6 місяців, дизель близько 6-12 місяців.
23: А тепер лайфхаки від дяді Кості. Дивіться, каністри понад 20 літрів заносити додому або в гараж потрібно виключно вночі, без ліхтарика і бажано у чорній балаклаві. Інакше є ризик, що вас гопнуть прямо біля під'їзду. Мажори ви такі. Якщо ви пахнете бензином, ні в якому разі не мийте. Сьогодні цей роман дорожчий за Шанель номер 5.
22: Правда.
23: Якщо у вас є 20 літрів дизелю, автоматично змінюйте статус в Тіндері на власник нафтопереробного бізнесу. Повірте, спрацює. Ну і нарешті, купіть порожню і ржаву каністру і демонстративно носіть її вдень, бідкуючись на життя. Нехай думають, що ви такі самі пролетарі, як і вони. Не дякуйте.
22: Який жах. З дизелем все добре, ніяких обмежень немає, з поставками все хорошо. Зрада скасовується, ідіть пийте каву. Доброго раночку.
24: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: 204-40-40.
5: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Новий вид національного спорту. Це розвантажити бус з гуманітаркою до того, як хтось скаже, а де список?
1: Радіо Бехтар.
2: Все буде Україна.

винесли кредо, слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти і не просиш, всі ми в літературній піхоті.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш. Всі ми в літературній піхоті Лариси Косач. І ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Switchblade 600. Switchblade 600 – це американський тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс, ефективний проти техніки та живої сили. Головна особливість безпілотників – вони можуть виконувати роль маневрової ракети. Тобто дрон Switchblade здатний виконувати круті маневри в повітрі і має хороші характеристики управління. Він обладнаний крилами, що дозволяє йому долетіти до віддаленої цілі і атакувати її. Назва Switchblade перекладається з англійською як «викидний ніж». І важить така викидуха 23 кілограми. Але дрон достатньо компактний, тому складається в тактичний рюкзак і доволі швидко розгортається для роботи в польових умовах. Безпілотник розрахований на політ на відстань до 40 кілометрів за 20 хвилин, де може зависати у повітрі ще 20 хвилин, якщо це потрібно для виконання завдання. Щодо бойового застосування, то такий БПЛА Switchblade 600 може бути оснащений протитанковою боєголовкою. Отже, наші сили оборони мають від американських партнерів України Switchblade 600 – дрон, який працює як розвідник, але якщо треба, то здатен вразити танк вже як дрон-камікадзе. І це дуже схоже на характер українського захисника.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: пишуть куплети.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим, повертайся, благаю.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

нам випало усім число 24. Піхота леви, білі тесрегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам.

позакриває рота. Із бою в бій, із оборони в наступ. Тримаєм стрій, не дивлячись на біль. Стиснули зуби й одягнули каску. Ми боремось, ми на землі своїй.

перемога. До неї разом, брати, будемо йти. Не всі пройдуть той шлях омитий кров'ю. Сини і доньки, що лягли в Борні. Та смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні. Багато нас було, не всі ми повернемось.

0: кривава рана. Це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчилась ще. За вас ми переможем, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будем по Донецьку прапор України нести, коли Московії наступить крах. Засяє сонце, розцвіте Україна. Крізь сльози посміхнеться кожен з нас. І сядуть хлопці тихо на руїнах. Ніколи не забудемо про вас.
1: Коли дуже злий, треба якось відволіктися. Я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все одно, що про це думає решта пасажирів маршрутки.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
7: Мамо, стільки зірочок!
8: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
7: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
8: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
9: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
10: Рекордна спека обмілила річки Європи, оголивши мамонтові кістки, затонулі кораблі та завдавши економіці збитків на сотні мільйонів євро.
11: Який же?
10: В Болгарії на голеному дні Дунаю знайшли щелепу і пивні мамонта. У Хорватії вантажне судно «Фултон», що затонуло в 1937 році, а в Сербії німецький військовий корабель часів Другої світової війни.
11: Це капець.
10: Це капець. І в мене є пісня. Є відчуття, що природа нас за щось накарає.

0: вже прям спекотно, а десь плюс 50.
1: Прям почали каплі по лобу стікати.
0: Я згадав вчорашній вечір.
1: Слухайте, ми можемо з цього сміятися дуже довго.
0: Але не треба.
1: Щоб сміятися, щоб не плакати, ми сміялися. Але насправді дуже легко в такі дні отримати тепловий удар.
0: Отож.
1: Тому зараз будуть лайфхаки, як зробити так, щоб цього не трапилось. Давайте слухати.
2: Курс молодого бійця.
1: По-перше, вам потрібно уникати надмірної спеки. Поїдьте в Антарктику.
3: Дякую. Саш, ну це було легко. Все, вирубай.
1: Ми можемо їхати далі, да. Ну, дивись, найспекотніші години з 10 по 16. Проводьте в тіні або в приміщенні. Унікайте прямих сонячних променів. От такий лайфхак. Далі. Охолоджуйте приміщення. Для того, щоб зберегти електроенергію, не треба використовувати кондиціонери. Відкривайте на ніч вікна, а в день навпаки їх закривайте. Можна ще навіть повісити на вікна таке світло від бивну плівку.
3: Не працює.
1: Не працює?
3: Ну, коли плюс 45 на градуснику, не працює.
1: Зрозумів, але спробуйте. Ну, є ще оці штори, знаєш, день-ніч, типу, що блекаути. От вони допомагають точно.
3: Окей.
1: Охолоджуйте тіло. Якомога частіше приймайте холодний душ або обтирайтеся прохолодною водою.
3: А казали, що не треба прям холодною водою, треба, щоб вона трошки була тепленька.
1: Ну, така, плюс Кость, в плюс 40 будь-яка холодна вода тепла.
3: Логічно, да.
1: Пийте багато рідини. Треба регулярно пити воду або інші напої без цукру і без кофеїну, це дуже важливо, навіть якщо не відчуваєте спраги.
3: Окей.
1: Далі. Носіть легкий одяг. Обирайте світлий, просторий одяг з натуральних тканин.
3: Да, я одну новину прочитав. Обстановка в Києві. Голий чувак купує продукти в супермаркеті. Він послухав тебе,
1: да?
3: Мені здається.
1: Або
3: да.
1: Прочитав раніше, це чим я. Ну, молодець, ну що?
3: Ну, такое.
1: Далі. Уникайте фізичних навантажень в спеку. Обмежте фізичну активність в найбільш спекотні години. Це небезпечно. Добре?
3: Да.
1: Далі.
3: Ну, Саша Крамер вчора виставляє, як він пробіг 5 кілометрів. Каже, обмежив спортивні заняття.
1: Це було прям ввечері.
3: Да, я і бачив, ти ледь дихав.
1: Приділяйте увагу знакам теплового стресу. Не слідкуйте за своїм самопочуттям і самопочуттям своїх близьких. Якщо знаєте літніх людей, самотніх людей, то обов'язково запитайте, як у них справи. І ще одне суперважливе. Якщо ви кудись їдете з дітьми або з собакою, там умовно, в супермаркет, не залишайте їх в машині. Будь ласка, бо я таке колись бачив. Навіть з увімкненим кондиціонером це є трошечки небезпечно.
3: 100%.
1: Машина нагрівається десь до плюс 50-60 градусів.
3: Уважніше до всього будьте, не робіть помилок. Слухайте, Крамера, він це все знає, розумний капець.
1: Але ж бігає дурне.
3: Ну, дурне трошки, а що поробиш?
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Радіо. Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Heilmittelheil GmbH, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Радіо Байрактар. Війна закінчиться тоді, коли ми будемо хотіти не миру, а перемоги. Левко Лук'яненко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона

0: Чай – це не напій, а спосіб зібрати всіх, обговорити тактику, політику, погоду і ще раз поржати з комбата.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Я твоя земля.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Горі і поля.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
5: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги. Новий день.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: поранених в битвах лихих, сміливих і буйних коней бойових.
1: Працюйте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Слухай радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар.
6: Телець. Для них кожна мить особлива, тож вони ніколи не витрачатимуть час упусту. Йдеться про тельців, які вирізняються наполегливістю, стабільністю та вмінням насолоджуватися життям. Цей знак зодіаку доволі легко йде на контакт і заводить нові знайомства. Якщо ви матимете спільні інтереси з тельцем, то точно знайдете з ним спільну мову. Тельці терплячі та вірні, як і всі земні натури, серед яких, зокрема, такі зірки, як Адель, Девід Бекхем, Джордж Клуні.
5: Партнер проекту «День народження Левів».
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Робота залишається головною опорою українців.
9: Да?
8: Ну.
9: А сили оборони? А протиповітряна оборона? А дві стіни, врешті-решт, я вибачаюся.
8: Ну, це так, але ж треба ще за щось їсти, пити, бензин купляти, да, літр-два.
9: Тими тисячами грошових надходжень щомісяця.
8: Ой, не нуди, Саша.
9: Ось, я не один такий, 86% українців вважають свій рівень доходу недостатнім для якісного життя. І я ж не придумав це. Це опитування Європейської бізнес-асоціації.
8: 86, ого, багато.
9: Багато, багато. Позитивно оцінюють свою роботу тільки 29% респондентів. 33, ну, висловлюють невдоволення.
8: Ну, не знаю, Саш, я читав, що у 26-му році представники саме бізнес-аудиторії задоволені своєю поточною роботою. Їх аж 68% і кажуть, що в них все, типу, як непогано.
9: Але лише 30% задоволені якістю соціального життя.
8: Це яке таке соціальне життя? Спілкування? Дозвілля, слухати радіо Байрактар, це воно?
9: Це моя мама, твоя мама, інші люди, ви хто?
8: Не знаю. Рівнем безпеки в Україні незадоволені. 71% пересічних українців.
9: Опа.
8: Ну, вибачайте, звісно. Загалом задоволені своїм загальним досвідом життя в Україні 17% опитаних. Нейтрально оцінюють ситуацію 38, а 45% незадоволені.
9: Ну, як взагалі ці рейтинги створюють? Розсилка в Вайбері, чи в кого є цим час взагалі займатися?
8: Ну, от вчора, наприклад, ну, я думаю, якісь фірми, мені вчора одна з таких дзвонила, жіночка пропонувала пройти тест за 10 хвилин.
9: Так, і що?
8: Ну що, мого голосу в цьому рейтингу не буде.
9: Слухай, ну українці завжди будуть незадоволені. В нас це, як то знаєш, кажуть, в крові. Але ж живемо попри все, по 2-3 роботи в кожного.
8: І нам все одно буде цього не вистачати.
9: Да,
8: в мене навіть є з цього приводу пісня. Якби я міг заробити мільйон, мені б хотілося ще два, а краще

0: знаю.
1: Ні, ну ти якось багато хочеш.
2: Багато, кредитка — це вже перебор, зрозуміло.
0: Да, ну, слухайте, маємо, що маємо?
2: Маємо три роботи.
0: Гроші, працюйте.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо БРТ. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.
1: Сьогодні

0: Ротація – це як відпустка, тільки з ремонтом машини, списками що та для кого забрати на речовому складі і трьома викликами до штабу щодня.
1: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Антон Білостоцький, позивний Ван Дам. Антон народився 26 вересня 1988 року у Львові. Закінчив Львівський військовий ліцей імені героїв Крут, а згодом Львівську політехніку. Працював на фабриці вікон. З дружиною багато подорожував і Україною, і за кордоном. Мріяв побачити інші куточки світу. Під час Революції Гідності хлопець брав участь у акціях у Києві та Тернополі. У лютому 2023 року Антон долучився до штурмової бригади «Лють» Національної поліції. Був інспектором взводу та бойовим медиком у штурмовому полку «Сафарі». У червні 2023-го отримав звання лейтенанта поліції. Антон Білостоцький не мав медичної освіти, але дуже хотів рятувати життя, тож пройшов курси бойового медика. Воював на найнебезпечніших напрямках Донеччини і Луганщини. Окрім медичної допомоги, захисник брав участь у штурмах. Свій позивний Ван Дам хлопець отримав від побратимів, оскільки постійно займався спортом. Хлопці згадують, що навіть після тренувань на полігоні, коли вони вже втомлені йшли спати, Антон ще міг пробігти 5-10 кілометрів. У грудні 2023-го під час кількаденного бойового завдання Ван Дам отримав контузію та отруєння токсичними речовинами з російських снарядів. Але навіть тоді продовжував допомагати побратимам. Капелан полку згадує, що Антон був людиною, яка навіть у найважчих обставинах не покине, не злякається і не підведе. У січні 2024-го Антона нагородили почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ за збережене життя. Він врятував десятки життів на передовій, здійснював евакуації до стабпунктів, під російськими кулями зупиняв масивні кровотечі. 25 червня 2024 року у Антона з дружиною мала бути 8-ма річниця весілля. Тоді ж дівчині наснився сон, у якому чоловік сказав їй, що не повернеться з бойового виходу. Після цього Антон довго не виходив на зв'язок. За 4 дні побратим хлопця повідомив, що Антона поранено. Тоді росіяни підійшли у притул до їхніх позицій у районі Торецька на Донеччині. Почався ближній стрілецький бій. Окрім цього працювала артилерія, міномети і дрони. Ван Дам отримав кульові та уламкові поранення. Побратимів, які несли пораненого Антона, він просив зупинитися і відпочити. Хлопця доставили до стабпункту, але там констатували смерть від крововтрати. Серце воїна зупинилося 29 червня 2024 року. Посмертно Антон Білостоцький отримав звання старшого лейтенанта. Антон Білостоцький – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
8: В Україні закінчується дизель.
9: В українців закінчуються гроші на дизель. Думаю, так буде правильніше новина звучати.
8: Ти смієшся, Кося, а вже встановили обмеження на продаж дизелю.
9: Реально?
8: А ти що, не чув?
9: Ні, у мене ж машина на бензині.
8: Ой, да-да-да, ще гібридна і бере 800 грам на рік. Ми пам'ятаємо, Кося.
9: Не заздре.
8: Я спробую. Так от, з'явилася інформація, що на деяких АЗС, особливо на трасах, дизель почали відпускати з обмеженнями від 50 до 100 літрів в одні руки.
9: Досміялись? Досміялись росіяни, уражені їх НПЗ?
8: Ну, можете сміятися далі. Великі мережі, зокрема ОКО, одразу внесли уточнення. Так. Значить так, для звичайних авто жодних лімітів в бак немає. Заправляйте хоч повний бак, хоч 150 літрів, якщо дозволяє машина. Єдине обмеження, про яке йдеться, це продаж пального в каністри до 100 літрів за раз.
9: А що так?
8: Ось, звичайна математика і логістика. Дивися, ціна дизеля оптом на нафтобазах наблизився до роздрібної ціни на звичайних АЗС.
9: Ну.
8: І через це бізнесу і фурам стало вигідніше просто приїхати на звичайну заправку, викачати там одразу тонну пального, ніж замовляти бензовоз.
9: А, тобто, типу, тепер один вантажний автомобіль чи компанія може викачати пів резервуару АЗС за 10 хвилин, а бензовози просто не встигають підвозити нові партії?
8: Да, да. І щоб заправки не залишались повністю сухими для решти водіїв. І от виникла потреба регулювати відпуск великих обсягів.
9: А, фух, ну логічно. То приїдуть, вигребуть все під нуль, а і ти потім думати, де за свою зарплату заплатити аж цілих 5-6 літрів.
8: А що ти скажеш далекобійникам, Костя?
9: Дякую, що моргаєте мені поворотником, коли можна вас обганяти. Ось що я їм скажу.
8: Я не про це. Обмеження 50-100 літрів. Ну це ж на один зубчик для них. Бак фури вміщує значно більше і зупиняється щоразу на новій АЗС, ну трошки неудобненько. Крім того, будь-які новини про ліміти психологічно тиснуть на людей. Це початок проблем, спочатку каністри, потім обмежать і авто. Значить, з поставками щось не так.
9: Все з поставками так. Не треба панікувати і бігти за каністрами на АЗС. От, звичайні легкові автомобілі заправляють у штатному режимі, а самі обмеження торкаються перш за все тих, хто намагається купувати пальне промисловими масштабами прямо з колонки. Тим більше, враховуючи наші зарплати і ціни на пальне, нам більш 20 літрів та й не світить, в принципі.
8: Але, якщо ви все-таки магнат, і купили собі трошечки більше 20 літрів, так 21, то от вам коротка методичка. Краще всього брати металеву каністру, бо вона не пропускає світло, повітря і статичну електрику. Це от якщо щільна пробка.
9: Так.
8: В ній бензин можна зберігати від 6 місяців до 1 року, дизель від 1 до 2 років. Якщо це пластикова каністра, то трошечки менше. Бензин від 3 до 6 місяців, дизель близько 6-12 місяців.
9: А тепер лайфхаки від дяді Кості. Дивіться. Каністри понад 20 літрів заносити додому або в гараж потрібно виключно вночі, без ліхтарика і бажано у чорній балаклаві. Інакше ризик, що вас гопнуть прямо біля під'їзду. Мажори ви такі. Якщо ви пахнете бензином, ні в як якому разі не мийте. Сьогодні цей роман дорожчий за Шанель номер 5.
8: Правда.
9: Якщо у вас є 20 літрів дизелю, автоматично змінюйте статус в Тіндері на власник нафтопереробного бізнесу. Повірте, спрацює. Ну і нарешті, купіть порожню і ржаву каністру і демонстративно носіть її вдень, бідкаючись на життя. Нехай думають, що ви такі самі пролетарі, як і вони. Не дякуйте.
8: Який жах. З дизелем все добре, ніяких обмежень немає, з поставками все хорошо. Зрада скасовує дивиться, ідіть пийте каву. Доброго раночку.
7: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо.

0: cache.
1: Радио Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Сипані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Скоріше жаба Насєцький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні шаровари, вишиванка біла, хрестик батьківський поближче до тіла. Чуб-чуб-чуприна, вуса конорові,

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

можем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Радіо Байрактар.
1: Бути чи не бути – це не питання компромісу. Або ти будеш, або не будеш. Голда Меїр – колишня прем'єрка Ізраїлю.
0: Радіо Байрактар.

0: Ті, хто думають, що кава – найкращий засіб проти дрімоти, ніколи не їли кавун на ніч.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Він наш герой. Віталій Невінський, позивний «Гурман». Віталій народився 26 серпня 1996 року у Гусятині на Тернопільщині. Отримав червоний диплом Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та обрав службу у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Брав участь в операції об'єднаних сил на Сході. Повномасштабне вторгнення 128-ма бригада зустріла на Дніпропетровщині, опинившись під ракетними ударами росіян. Під дощем і снігом бійці вирушили на зустріч ворогу у Запорізьку область. На ранок зайняли позиції біля Мелітополя, де на них пішли ешелони ворожої бронетехніки. Наступного дня колону під командуванням Віталія Невінського накрила касета градів, тож «Гурман» наказав колоні різко зупинитися, що зберегло життя бійців. Адже наступні снаряди прилетіли у місце, куди вони прямували. Пізніше Віталій казав, що зрозумів ворога, і йому стало цікаво з ним гратись. Коли підрозділу «Гурмана» довелося відходити, Віталій Невінський був останнім. У танк, у якому він перебував, поцілив танк ворога. Командира відкинуло вибуховою хвилею. Бійцям доповіли, що «Гурман» загинув. Але пізніше виявилось, що Віталій лежить поранений у шпиталі. Місцевий чоловік допоміг «Гурману» з побратимом дістатись до своїх. Потім Віталій розповідав, що багато інформації про переміщення ворожої техніки вони отримували саме від місцевих жителів. Щойно одужавши після поранення, Віталій вирушив у Запорізьку область. Його рішення пересунути старі позиції зберегло житті побратимів, адже окупанти ще кілька тижнів обстрілювали точки, на яких вже нікого не було. Віталій ставився однаково і до досвідчених бійців, і до новобранців. Казав, що вони житимуть в одних окопах і їстимуть з однієї тарілки. Заохочував ветеранів АТО навчати і прикривати нових бійців. Під час одного з наступів рота Віталія за допомогою приданої артилерії, звільнивши село, розбила російську техніку і захопила ворожу БМП-3. До Віталія з бійцями неодноразово приїжджали іноземні журналісти. І «Гурман» навіть потрапив на першу шпальту «The New York Times». Пізніше підрозділ воював на Херсонщині, де Віталій отримав важку контузію. І навіть у цей момент «Гурман» не припиняв керувати боєм, координувати людей і БК. Ще не відновившись після мінно-вибухової травми, Віталій вирушив на захист Бахмута. Обстановка була важкою, поранених не завжди вдавалося швидко евакуйовувати. А дорога, якою підвозили їжу і БК, постійно прострілювалась. 15 грудня 2022 року Віталій Невінський потрапив під мінометний обстріл, і одна з мін вибухнула просто біля його ніг. «Гурман» загинув від втрати крові внаслідок важких поранень. Йому було 26 років. Посестра Віталія пізніше згадувала, що він був блискучим тактиком, який бачив усе на 5 кроків уперед. З нього б вийшов чудовий генерал. У вересні 2023 року Віталію Невінському було присвоєне звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Віталій Невінський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо «Байрактар».

0: У словах «шабля», «гребля» і «оглобля» відчувається якась досада.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: Після 40 кожне селфі – це спроба зафіксувати той момент, коли ще не болить спина.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Живу між видохом і вдохом.

0: Якщо я прийду серед ночі.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Де свічове військо.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: претензія.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Радіо Байрактар. Мудрого не одурити, чесного не купити, мужнього не зламати. Роман Шухевич. Радіо Байрактар.
1: Навесні проросте зерно,

0: Мені потрібен не психолог, а інженер, щоб стабілізувати внутрішню напругу.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Нема.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жальділа, третій фронт, пам'ятай на твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
1: FPV-дрон «Громило Оптік». Український FPV-дрон «Громило Оптік» – це справжній месник українського виробництва, допущений у січні 2025 року до бойового використання у Збройних силах України. Розроблений на базі дрона «Грім», він став ще агресивнішим і смертоносним. Найголовніша фішка «Громила Оптік» – це оптоволоконний кабель для зв'язку. Ніяких радіосигналів, які можна перехопити або заглушити. Кабель тонкий, непомітний навіть у тепловізорі, тягнеться за дроном на відстань до 5 кілометрів. Тому, коли ворог думає, що заглушив небо, громило вже цілиться йому в лоба. І якщо раптом кабель обірветься, дрон або повернеться додому, або самостійно доб'є завдання у заздалегідь заданому режимі. Щоб його важливі внутрішні не зіпсували уламки, електроніку громила трохи забронювали. Захист хоч і мінімальний, але цілком вистачає для фронтової роботи. Що стосується м'язів, то громило «Оптік» може підіймати до 3,5 кілограмів корисного вантажу. Це означає, що міну 82 мм він доставить росіянам точно за адресою. І тягає він більше, ніж звичайні FPV-дрони, тому чудово підходить для ураження бронетехніки, польових укриттів і взагалі всього, що ворог необачно залишить на відкритому місці. А ще він модульний. Хочеш – вішаєш боєприпаси, хочеш – розвідувальні камери чи тепловізори. Громило завжди готовий до роботи – вдень і вночі. Коротше кажучи, громило «Оптік» – це не просто дрон. Це залізний аргумент української перемоги, який тихо летить і голосно бахкає. Слава Україні! Смерть ворогам!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли...

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це пенсійний фонд. Менше турбот, менше пенсій.
2: Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи.

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.